0: Poletje.
1: Poletje. Poletje na Kaprisu.
2: S grihi mojimi si ne maži svojih rok. Sam bom plačal ceno.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
2: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
3: To poletje in vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. Nova sončna očala.
4: Poletje je zakon.
1: Žar s kolegi.
5: Sama dobra družba, dobra glasba.
6: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
7: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Danes nas čaka krasno nebo, kot kaže, tudi temperature bodo šle prek 30 in v tem trenutku nas čaka predvsem prijetno jutro z 21 stopinjami v Kopru in Izoli, 19 piše zaenkrat za območje Sočovelj in pa 12 v Ilirski Bistrici. Danes ima morje mogoče kakšno stopinjo manj od tistega, kar ste bili vajeni čez vikend, 27,5, ampak torej ni neke velike spremembe, tudi pri plaži, pri Delfinu v Izoli. Kar se tiče prihodnih ni, kot kaže, že jutri nas čaka mogoče malce nestanovitno jutro, potem pa proti popoldnevu se utegne zgodba ponoviti, če ne celo zvečer v noči na sredo, ko bo potem spet malce drugače, bo spet malce bolj sončno in temperature precej visoke.
2: Ura je 6.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Evropska unija je Srbiji zaradi obsežnih gozdnih požarov priskočila na pomoč 4 helikopterji in 2 gasilskima enotama, v katerih je skupaj več kot 120 gasilcev. Aleksandar Vučić pa je samozavestno dejal, da so njihovi helikopterji boljši in da je Srbija po opremljenosti za gašenje požarov evropska velesila. Je pa Srbija sicer res za pomoč zaprosila v okviru mehanizma Evropske unije za civilno zaščito. V jezeru pri Lenartu na Štajerskem so na pragu množičnega pogina rib. Z obsežno intervencijo, v kateri so sodelovali ribiči in gasilci ter civilna zaščita, so sicer delno povečali raven kisika, ki je bila v jezeru kritično nizka, a razmere ostajajo zelo slabe. Z 12 črpalkami so gasilci vso noč prečrpavali vodo ter jo s kroženjem in prezračevanjem bogatili s kisikom. Kljub prizadevanjem gasilcev, več kot 100 jih je bilo vso noč na intervenciji, se ribiči bojijo množičnega pogina rib. Ne samo vročine in pomankanje dotoka sveže vode, največja težava je vodni orešek, ki se je razbohotil čez gladino jezera. Vodno gospodarsko podjetje Drava ga je sicer pred 14 dnevi začel odstranjevati, ampak je zaraščen tako gosto, da bi trajalo najmanj mesec ali mesec in pol, da bi to odstranili. Tudi finančno pa je to zelo velik strošek. Avtobusna postaja Ljubljana, ki jo od 1. julija opravlja družba Nomago, se je danes preselila na novo začasno lokacijo na Masarikovi cesti. Tam bo do zgraditve nove postaje ob Vilharjevi, upravljavci uporabnikom obljubljajo sodobnejšo infrastrukturo in bolj tekoč promet. Poglejmo še šport. Belgijec Jasper Philipsen je zmagovalec dirke po Beneluxu. V zadnji etapi v Luvnu je za piko na i zmagal še tretjič v 5 dneh. Matej Mohorič je bil skupno 28.
1: Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate v tem trenutku na naših cestah brez posebnosti in upam, da ostane tako čim dlje. Če se pa odpravljate malce višje, boste najverjetneje med Divačo in Kozino smeri Kopra naleteli na okvarjeno tovorno vozilo. Drugo je pa vse v zelenem. Pred samim ringom okoli prestolnice pa, torej južna obvoznica Razcep Kozarje, v smeri Malenc prometna nesreča in zapret prehitevalni pas, če slučajno se odpravljate proti severu in boste naleteli na kakšno nečo. Zaenkrat je ni.
3: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
5: enostavno. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: In Daša, ki skrbi za svežo novico, dobrodošli v 24. august, danes je ponedeljek, ura piše in pravi 6:05. Mi začenjamo seveda z našimi hiti in začenjamo z vsebinami, ki jih bomo seveda tudi v tem jutru servirali kot na pladnju, pa upam, da bo pladen poln dobrot. My name is Alex Warren.
3: Kapris.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon, ali kaj?

Do you really wanna hurt me in Culture Club ob 6.15. Dobrodošli in dobro jutro tudi v ponedeljku 24. augusta je 6.15. Zdaj smo veseli za to, da si z nami v našem jutru, Daša in Rustja, skrbimo za to, da bo jutro koliko se le da nemoteče, prijetno pravzaprav in mogoče nepozabno, zakaj pa ne. V glavnem, bistvo tega je, da tudi danes bomo podelili Capri Summer Box. Takoj vam lahko dam že poslušati, katera skladba ti danes prinese Capri Summer Box in kaj pravzaprav se v njem skriva danes. Brisača, pahljača, senčnik za avto in seveda Triglavsko. Obisk Triglavske in nekaj kepic sladoleda za vas. Prinaša danes ta skladba. Aj, legendarna. Zdaj, ko slišiš to pesem, pošliš SMS na nič 3153388 in bomo uredili zadevo. Nekoga bomo izbrali in omogočili, da odnese domov Capri Summer Box. Poslušajte celotno jutro, ker ne vem, da se bo zavrtelo. Drugače pa bomo govorili tudi o njeni zelo, zelo zanimivi kitajski prigodi, torej zgodbe z Kitajske in pa o enih izredno cenjenih umetninah, ki pa so zelo, zelo posebne na svoj način. Zakaj, kako, kaj. Imamo še vse jutro pred sabo. Zdaj je čas, da zavre voda v kafetjeri in da si skuhamo eno kafe in se podružimo, kot že rečeno, na predzadnji ponedeljek tega meseca. Daft Punk prihaja, tako je zdaj pa Halle Humberstone in To Love Somebody. Dobro jutro.

0: mogoče pa bomo res imeli srečo. Daft Punk in Get Lucky, Pharrell Williams, Nile Rodgers. V tem hitu, ki ostaja, kot kaže, večkrat na kakšni radijski playlisti. Zdaj, ko smo 24. augusta in je ponedeljek, sporočamo, imamo namreč že nekaj obvestil, da javno podjetje Komunalna Ilirska Bistrica d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na selju Fabci, da je potrebno vodo pred uporabo prehrambene namene prekuhati zaradi motnosti mikrobiološke neskladnosti pitne vode. Navodilo za prekuhavanje piše na njihovi spletni strani, ukrep prekuhavanja pitne vode pa velja do preklica. Trenutno na cestah ni večjih prometnih posebnosti, kar je super, naj tako ostane čim dlje, z izjemo tistega okvarjenega tovornega vozila v smeri Kopra med Divačo in Kozino. Če kaj pazite, vse veste, kako je. Nič 8.179. Pa še nekaj.
1: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: In sicer danes v Lucijno, območju Šolske ulice od hišne številke 4, 11, 13, 17, Fazanske ulice 1, 3 in Fazan 1, ter v Kopru na območju ulice Pot v Gaj, predvidoma med 8 in 14 uro, dajte na to račun.
1: Po končanih delih se porabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje. Siza in Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
2: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
3: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
4: Vse poletje, ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
5: Ruxitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
10: Omogočite počitnice vsem otrokom.
5: Več o humanitarnem programu
11: www.zpms.si.
1: To je jutranji šov.

0: Ben kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Ben!
1: Čaka nas izredno poleten dan. Tudi temperature bodo najverjetneje spet prišle na 31. Trenutno nam kaže, da bo tudi zelo, zelo narahlo pihljalo in temperature so jutranje zelo, zelo prijetne. 20 stopinj, vsaj v tem trenutku beležimo v strunjanskem drevoredu. Imeli pa bomo najverjetneje še kakšno stopinjo več v morju. V tem trenutku 27,5 ravno pri plaži v Strunjanu. Kar se tiče prihodnih dni, pa kaže, da bo jutri nekoliko bolj nestanovitno jutro. Potem bomo imeli pa zelo, zelo oblačen dan in najverjetneje nekaj grmenja in mogoče nočnega deževja storka na sredo.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Gledališče Koper bo od jutri pa vse do 29. avgusta znova postalo središče gledališkega ustvarjanja za otroke in mlade. Šesti mednarodni otroški festival pri Svetilniku letos prinaša gledališke in cirkuške predstave, dve premieri, mednarodne ustvarjalne procese, delavnice, klovnovske in ulične pristope ter program, ki se iz gledaliških dvoran širi tudi na koprske ulice in trge. Pomembno mesto bo letos imel mednarodni evropski projekt Storyline Discovery, ki povezuje ustvarjalce in mlade iz Slovenije, Srbije in Švedske. Iz procesa je nastala predstava, kjer se naši glasovi srečajo, ki bo jutri premierno odprla festival. Klub malega nogometa Bronx je v petek po uvodnem ciklusu telesnih priprav na novo sezono državne lige odigral uvodni pripravljalni tekmi. Hrvaško Istro iz Pula je premagal, z državnim prvakom Silikom iz Vrhnike pa je po dobrem odporu zgubil z 1-3. Že v sredo ob 20. uri bo v dvorani Burja na Škofijah gostoval hrvaški rekreativo z Reke. Na trenersko mesto je prišel domačin Marko Hrvatin, jedro ekipe je sicer ostalo, vrnilo pa se je še nekaj izkušenih mož. Na Škofijah se bodo v naslednjih dneh zvrstile kar 4 pripravljalne tekme.
1: Previdno in strpno, zaenkrat nobene večje prometne posebnosti na naših cestah. Gre še vedno samo omeniti okvarjeno vozilo in sicer med Divačem Kozino v smeri Kopra. V smeri Postojne pa se že vije nekaj malega gneča v smeri Kopra, nekaj gneča proti prestolnici pa že od Vrhnike naprej. In to je vse, kar zaenkrat beležimo. Previdno in strpno še naprej, če kaj opazite, sem na voljo.
2: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hajno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rust.
1: In gremo naprej proti prvemu kafetu. 6.32, po dveh hitih imam eno prigodo z Kitajske, ki bo sicer najverjetneje marsikomu nerazumljiva, tistim, ki pa bo razumljiva, bo vsaj malo nerazumljiva. Temper City, Sienna Spyro.
7: Hey, hi, I'm Sienna Spyro.
2: Je Kapris. Poletje je zakon.

0: ena izmed najbolj svežih na naši playlisti. Temper City in Self-Aware, če smo mogoče pri svežih stvareh, povemo še dve posebnosti danes pri Zajčjih in med Podgradom in Malimi Ločami, izmenično enosmerni promet zaradi del vse do dveh in tako naprej. Skratka, dajte biti pozorni in pripravljeni torej na prometne zadeve, mogoče pa boste v kakšni gneči imeli proste roke in ne vem, se boste ustavili in zaradi tega imeli čas pogledati kakšno zadevo. Ne vem, če veste, ampak postajajo vse bolj moderne, te short drame, pa ne vem, to so v bistvu kot neke kratke epizode, dvominutne, ki se dogajajo, ne vem, predvajali se predvajajo na socialnih omrežjih, torej na TikToku, na Instagramu in kar nekaj se jih odvija tudi na YouTubeu, tako da lahko tiste shortce pogledaš. No. In ena Kitajska, bom rekel, zelo premožna hči, si je zaželela igrati v enih teh short dramas in seveda, ker je pač bogata investitorka, je projekt financirala pod dvema pogojema. Sama bo odigrala glavno žensko vlogo in imela bo zadnjo besedo pri scenariju. Ona je to izkoristila in za svojo short dramo, torej kratko dramo, to so pazi epizode po 2-3 minutke, je najela 23-letnega igralca Zhonga Yufeja, ki pa je povedal, da je produkcija te 50-delne serije zanj bila prava nočna mora. Zakaj? Zato, ker je v zgodbo ta premožna, bogata investitorka vključila več kot 60 prizorov poljubljanja z njim. Ona je dobro izbrala enega zelo postavnega, lepega fanta, mladega in v 60-ih prizorih je pač vključila poljubljanje. Čeprav se niso vsi strinjali, ma glede na to, da ona investitorka, pač ne moreš ravno se nekaj zmišljevati. No in igralec je trdil, da je prišlo tudi do nezaželenih francoskih poljubov in fizičnega prisiljevanja na snemanju. Menda je bila serija totalen komercialni polom in zaradi pretirane eksplicitnosti so izrezali kar enih 20 prizorov, kar je bistvo na, ne vem, na koliko smo rekli, na 50 teh epizod po 2 minuti, je vse skupaj 100 minut, 20 prizorov daž ven in nisi naredil nič. Investitorka je pa bila tako zelo jezna na koncu, da je zadržala zadnji del plačila ekipi, ampak govorimo o 4100 dolari. Teda. Po mojem bo zaspremljati te kratke drame na socialnih omrežjih. Mogoče boste tudi vi, glede na to, da to se snema lahko tudi ali profesionalno, ali pa tudi samo s telefonom nekateri, boste seveda mogoče prišli na svoj račun. Zakaj pa ne bi naredili sami svoje serije, pa nehali pačvat Netflix za to, da vam da pogledate reklame, pol ne gledate nič. Mihaj Šulte prihaja k malo Angelina Mango in potem Primorske novice ob 6.41. Smo. Dobro jutro.
1: Mihaj Šulte.
2: To je Kapris.
3: Počitnice, sonce in veselje.

0: La Noia. Koje še 12 minut do 7. Dobro jutro, sem skupaj. Preden vam povem, kaj se dogaja na cestah, vam zavrtim, katera pesem vam danes prinaša Capri, Summer Box, Brisačo, Pahljačo in Senčnik za avto, te seveda sladoled v Triglavski. Ko torej zaslišite Sabrino in je ne boj se, takrat morate poslati SMS na nič 3153288 in jaz vam omogočim, da prijete po svoj Capri Summerbox na naš naslov, ker vas bo potem počakal. Alora, na cestah imamo zaenkrat vse ok, večinoma v zelenem, imamo okvaro tovornega vozila med Divačo Kozino v smeri Kopra, drugače pa imamo še dela med Podgradom in Malimi Ločami, danes bo tam košnje trave vse do 2, pa pri Zajčih bo popravilo cestišča do 10, podobna zgodba Šambije, Ilirska Bistrica, vse do 2 potekajo dela, tako da previdno in strpno kamorkoli se namenjate. Nič 879, če slučajno kaj opazite, pa jaz sem pa opazil poštarje pri našem poštnem nabiralniku.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Pa da vidimo, kaj pišejo danes v Primorskih novicah, kjer so zelo ažurni tudi z zgodbo o odpravljanju razdejanja po petkovem tornadu, poškodovanih 15 objektov, po zraku so leteli mogočni hrasti. Bistričanov državna meja ni ločila od njihovega morja. Kopalni avtobus z Ilirske Bistrice že več kot 40 letja povezuje domače z Moščeničko Drago. Tako konec tedna so v Idri pekli tradicionalne žlikrofe, v Izoli pa pripravljali ribe in druge morske dobrote in kako je izgledalo, so vse zapisali novinarji Primorskih novic, tako da si vzemite Primorske novice ob kafetu in briošu, je to res dobra kombinacija.
2: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
3: Ga ne menjam, poletje je top.
4: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
5: Kafe na terasi.
6: In prava energija v zraču.
7: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
8: Vem najbolj pogledam po naše lepo morje.
9: Vstanem, pijem kafe.
10: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
2: Vsak dan po 6 na Kaprisu.
4: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za eno pravek manj. Aqua Color Sporeč.
4: Največji tobogani na Hrvaškem te čaka. Kajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
2: Aquacolors.eu.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
2: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
4: Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri bo v istrskem ambijentu pod zvezdami nastopil en big band. Več na visitkoper.si.
11: Maca, ma kaj me čuješ?
12: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
11: Jaz sem te tev samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
12: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
11: Ja, ja, ma bodo Anka, Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
12: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
13: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
14: Kje lahko dobiš vse za streho?
15: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
16: Mokre kopalke.
17: Mama je čapalo sonce.
16: Limon in gelat.
17: Ali s pistacijo.
16: In kapris. Uradni poletni radio.
18: Sami hiti non stop.
19: In poletje je zakon. In to je to.
20: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Пред управа натанчно преберите на водило. От вигани и нежелени хучинки се посетуйте с дроником али с фармацевтом.
1: Tu smo da pogledamo tudi u nebo, kjer pravzaprav je veliko zapovedati. Danes se bo segrelo na 31 stopinj, pričakujejo vremenarji, trenutno pa jih imamo 20 v Ankaranu, 21 v Izoli in 18 za enkrat pri menem prehodu Dragonja, 11 v Ilirski Bistrici. Lepo se je shladilo, to še ne diši po jeseni, kaj te temperature dnevne, kot kaže, se bodo res ponovno dvignile. Jutri utegnemo imeti nekoliko bolj muha z dan, načeloma naj bi deževalo že v jutranjih urah, potem pa naj bi se ponovil dež tudi v noči na sredo. Ja, vsekakor, trenutno ima morje svojih 27 stopinj in pol že na voljo za vse tiste, ki hočete na jutranje kopanje, mogoče danes izberete s to temperaturo morja tudi Sveto Katarino.
2: Ura je 7.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Na Kitajskem bodo zaradi težav z odpiranjem vrat upoklicali kar 4,3 milijona avtomobilov, kar je največji takšen ukrep v zgodovini države. Največji delež odpade na Teslo, ki bo morala odpraviti skoraj 3 milijone vozil. Upoklic se bo začel 25. septembra, glavni razlog pa so skriti oziroma elektronsko upravljalni kljuki vrat, ki jih je po hudi prometni nesreči in odpovedi električnega sistema težko najti oziroma uporabiti. To lahko oteži izhod potnikov iz avtomobilov bila ali dostop reševalcev. Evropa je včeraj obeležila dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter podarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani, v petek zvečer pa je bila tudi maša v ljubljanski stolnici. Agencija za varnost prometa v sodelovanju z drugimi deležniki na področju prometne varnosti danes začenja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh pa pozivajo k previdnosti. Poglejmo šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v Istanbulu izgubila proti gostiteljici Turčiji z 1-3. Slovenske odbojkarice so po uvodni sobotni zmagi nad Nemkami doživele prvi poraz, a proti eni najboljših reprezentanc sveta in favoritinjam za naslov spet pustile zelo dober vtis.
1: Zaenkrat dokaj mirno tudi na naših cestah. Dela potekajo danes na relacijah Šembije, Ilirska Bistrica, pa pri Zalčih in pa tudi med Podgradom in Malimi Ločami, tako da previdno in strpno na tistem koncu. Še vedno imamo okvarjeno vozilo v smeri Kopra na avtocesti med Divačo in Kozino in nekaj malega gneča trenutno že nastaja tudi za vse vozeče proti prestolnici, tam malce pri Postojni in od Vrhnike naprej. Seveda klasično. Previdno in strpno čakajo, pazite, smo na voljo.
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Rustja.
1: In Daša skrbi za čisto sveže novice, ura je 7, pa točno 5 minut 24. August, ponedeljek. Tudi danes ste z nami na Kaprisu, kjer seveda bomo že čez nekaj trenutkov dali poslušati eno izmed, po mojem, top momentov minule radijske sezone, ki smo pravzaprav že bližu ta novi. Ne? Ampak če pogledamo še za nazaj malce, kaj smo počeli, mi je izredno lepo se spomniti, kdo vse nas je obiskal v našem studiju. No in eden izmed naših gostov je bil tudi on, ki vam ga predstavim po dveh hiti. Glockenbach, Clock, Clock, tako zdaj je Ray's Where's My Husband? Ne vem, najdi ga že enkrat, ne?

kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada.

0: Če vam rečem Brooklyn, se spomnite na New York ali se spomnite na Čingume? Mogoče se spomnite celo na skladbo Glockenbach, Glock in Brooklyn na Capri so ob 7:11. V naše jutro in celoten intervju lahko vidite in slišite tudi na našem YouTubeu, je nekoč obiskal Rudi Buča, takoj po.
1: Kaj je zate ljubezen in kdaj si ti prvič začutil, da si zaljubljen?
0: Kdaj je Rudi Buča?
1: Kaj je zate ljubezen dejansko? Ja. Kdaj si prvič rekel, evo, zdaj sem se
0: Ker ti si, glasbenik šentimentov in ti bi po mojem znal povedati, kaj je to ljubezen.
2: V bistvu, tiste stvari, ki jih ne moremo obesediti, so največje. Ljubezen je lahko marsikaj, ne? Ljubezen lahko gojiš do marsičesa. Lahko imaš recimo tudi ljubezen do trte. Hočem reči, ljubezen je lahko, mi imamo dosti krat mislimo, da je ljubezen nekaj tako močnega. Mislim, da ljubezen ne more biti, če je zavezujoča. Ne? In dosti krat recimo jo interpretirano v tej smeri. Aha, ljubezen do zemlje in naša zemlja, da imamo radi našo zemljo, to je predvsem nekaj druge. Se pravi, jaz sem dosti krat rajši imeti rad, kot pa ljubiti. Ne? Ker ljubiti mi izpade tako, kar malo zavezujoče. Imeti rad pa se mi zdi, da je dosti, mislim, zveni dosti bolj mehko, in
0: je širše.
2: Ja, bravo, Žiga. Mislim, da je ljubezen celo, eni pravi, da je ljubezen absolutne. V tem primeru je ljubezen celo lahko del imeti rad.
3: Ona je ljubezen.
1: Ma še vedno lahko ti odgovoriš na to vprašanje, kdaj si ti prvič začutil, da si zaljubljen? Ali da imaš nekaj rad? Zdaj, odvisno, na kaj boš odgovoril.
2: Mojo mamo, sigurno kaj. In mojega papa. To je prva ljubezen in to je, bom rekel, tisto, kar nosim dejansko v sebi celo življenje. Ne? Ona dva sta ne na zadnji, tista dva, ki sta mi dala muziko, pravzaprav. Ma muziko ne samo v smislu muzike, muziko v življenju nasploh. To je tista ljubezen, iz katere potem so po moje nastale vse ljubezni.
0: Jaz mislim, da ti kot oseba, to lahko povem jaz, kot starš, to lahko pove Edi, kot sin, verjetno lahko povejo tudi tvoji starši in najverjetne tudi kot partner za tvojo Tanjo, si ena velika ljubezen, mi te imamo izredno radi.
2: O, ej, ne, do suz ne gremo. Do suz, ne.
0: To pride iz ust nekoga, ki te občuduje že vseh 17 let, kar te pozna.
2: Če bojo rekli, ma vi, tam so kargani na Radio Kapri, vsako jutro pijo, ne.
0: So bili kafeti na mizi, brez skrbi. 7:14. Rudi, upam, da se imaš dobro v tem poletju, vidim, da veliko nastopaš. Lahko bi kdaj kašel tudi mi, da skupaj odadla. Gremo naprej, oziroma greva naprej, Rudi Bučar.

0: Oliver Rodrigo in Drop Dead ob 7.21. 24. august je danes pred zadnji ponedeljek, pred septembrom, torej pred zadnji ponedeljek v augustu. Ta pesem ti danes prinese Capri Summer Box. Ko jo slišiš, torej Sabrino z Boys, Boys, Boys, takrat pošliš SMS, nič 3153-3288, danes brisača, senčnik za avto, pahljača in še marsikaj. Skratka, mi smo na voljo takrat, kot smo na voljo tudi na naših telefonskih številkah in prometu za obalo na Facebooku, za prometne informacije, ki jih vsaj zaenkrat ne prenašate. Vse, kar pa vem, je to, da nastaja že kratek zastoj od Vrhnike naprej proti prestolnici, še vedno imamo oviran promet med Divačo in Kozino na avtocesti smeri Kopra zaradi okvarjenega tovornega vozila, med podgradom Malimi Ločami pri Zalčih in pa med Šembijo in Ilirsko Bistrico je danes oviran promet zaradi takšnih ali drugačnih del, tako da previdno in strpno na tistem koncu, če kaj opazite, ostajamo na voljo tudi vam. Alora, kot smo slišali, bo tisto hit, ki bo prinesel Sabrina in Boys, bo je prinesli Capri Summer Box, prihajajo pa Joker Auti že čez nekaj trenutkov.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal, spijal.si.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
4: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
5: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
6: Kateri?
5: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
7: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3xdvojni.opel.autovalis.si.
8: Nevarno. Na lepota v Piranu.
9: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
10: Lejte, šourinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
11: Projekt Šaurinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
12: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Porsche Koper.
14: Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru.
15: Sonce.
16: Kaj češ lepše?
15: Limonada z ledom.
17: Sonce in piva.
18: Paše, paše.
15: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
19: Ja!

0: kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Danes bomo imeli lepo, čudovito, sončno in tudi toplo, okoli 31 stopinj se pričakuje, trenutno pa smo na 22 stopinjah tudi v Portorožu pri trgu prekomorskih brigad, na Kozinih imamo 17, morje ima 27 stopinj in pol tudi na portoroški plaži in če vam je današnja napoved všeč, vam bo nekoliko manj jutrišnja, ko lahko pričakujemo v jutranjih urah nekaj padavin, potem pa naj bi se v noči na sredo padavine tudi ponovile, v sredo bomo sicer šli z nekaj je sonca, bo pa malce tudi mokro.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro, želim Daša Mlakar. Izola je v soboto znova zaživela v znamenju tradicionalnega ribiškega praznika, prireditve z več kot 60-letno tradicijo. Potem, ko je petkov program zaradi napovedanega slabega vremena odpadel, se je praznično dogajanje odvilo v soboto na več prizoriščih po mestu. Gostinci so obiskovalcem na stojnicah ponujali ribje jedi in istrske dobrote, sončno nabrežje pa je gostilo 4 potujoče kuhinje, na severnem pomolu je delovala ponudba Pomol Punaše. Na lonki so nastopili istrski fantje in srebrna krila, na velikem trgu pa Democracy, Redheadi in Rock'n'Band. Pomorsko tradicijo so obujali z veslaško in jedralno regato, krstom veslačev in jedralcev ter ribiškimi delavnicami in tradicionalnim turnirjem v mori. Poskrbljeno je bilo tudi za najmlajše, med drugim z nastopom ribiča Pepeta in zabaviščnim barkom.
1: Danes zaenkrat vsaj ni neke hude gneče na naših cestah, beležimo pa dela in sicer Male Loče, Podgrad, izmenično nasmerni promet, pri Zalčih podobna zgodba in tudi Šembija, Ilirska Bistrica, zdaj po novem pa tudi razcep Srmin in pokrito kop Škofijo v smeri Italije zaradi del zaprt vozni pas. Bodite na to dobro pripravljeni, bodite pa pripravljeni tudi na gnečo, ki je vsaj zaenkrat bolj na avtocesti od Vrhnike naprej proti sami prestolnici. Previdno je strpno, čakaj, pazite, sem na voljo.
2: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volči Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Kaj jaz vidim. Ok, prvo vidim, da je ura 7.33, da je 24. august in da je ponedeljek. In vidim, da en Kapris box z brisačo, pa hljačo, senčnikom za avto in seveda dvakrat kepica od Triglavski. Se obeta nekomu, ki bo pravočasno poslal SMS na nič 3153328, ko se zavrti ta. Boris. A ne Boris? Sabrina, skratka, se bo zavrtela, kot vidim kmalo. Mi gremo najprej na Marcelo in hej, did I love it. Pošte SMS potem.

0: Boys, boys, boys in Sabrina. 47, skok v preteklost. Moramo priznati, da je kar nekaj časa nazaj bila že prvič odpeta in zaplesana, bolj kot drugo. In boys, boys, boys s Sabrino vam danes omogoča Capri Summer Box. Številni ste poslali SMS, ker ste pesem prepoznali. Zdaj me pa zanima, koga imam na liniji in če se je oglasil oziroma oglasila. Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kdo pa je?
1: Andreja pri telefonu.
0: Ma čau, Andreja, ma kje sem te ulovil?
1: V službi.
0: A, v službi, dobro. Kje delaš?
1: Tako nekako, ja.
0: Ja, ma kje?
1: Naredim reklamo.
0: Ma, mislim, narediš reklamo. Poveš, če delaš v pisarni ali delaš...
1: V
0: pisarni, dobro, okej. Okay. In kako se je slišala pol, da se je zavrtela zdaj Sabrina, boys, boys?
1: Zato, ker vas poslušam, tako ja, jutro.
0: A moraš imeti bolj potiho, tako da ne slišijo drugi v službi, kako?
1: Večinoma sem sva, tako da si lahko privoči.
0: A, ba, in dobro, Lora. A, Lora, tako. Andreja, se spomniš ti pesmi Boys in Sabrina?
1: A, sem.
0: Ja, kako je
1: bilo? Davnih časov.
0: Dobro, zdaj, ni da ki je to v času Mozarta in Beethovena in takih, ampak...
1: Podaleč, ampak.
0: Malček pa že,
1: pa
0: ja.
1: Nekaj bolj blizu, ne.
0: No, tako. Poslušaj, kako gre, kaj je tvoje poletje?
1: Kar dobro, so sreče na obali, pa si lahko privoščim tudi poletje brez dopusta.
0: A ja, poletje brez dopusta, ker je tak živiš na obali. Ja, dobro, sej, v bistvu, ja. V bistvu se strenjam s tabo, deluje nekako tako.
1: Tako,
0: jaz,
1: ne?
0: Kaj, volan peče, ko priješ iz pisarne in greš potem in džiro?
1: O ja, pošteno.
0: Evo, od zdaj naprej pa ne bo več, kar ti mi omogočamo Capri Summer Box z brisačo, pahljačo in senčnikom za avto, ki bo prišlo še v teh zadnjih poletnih dneh zelo, zelo prav.
1: No, odlično, najlepša hvala.
0: Andreja, čestitke, Capri Summer Box te čaka tukaj in nasproti boš lahko šla še v Triglavsko na Djelato.
1: Odlično, najlepša hvala.
0: Vori dobro, lepo se mej in hvala, da si poslala SMS.
1: Enako, hvala vam in lepo poletje, kar ga je ostalo.
0: Bravo, čau Andreja, lepo bodi.
1: Čau, čau.
0: Evo, mi pa nadaljujemo s hiti Coldplay in Clocks. Ob 7.43 je ponedeljek, 24. august. Ni še čisto zadnji ponedeljek. Se pa od danes naprej začenja odštevanje do 1. septembra. Točno en teden.

0: fire. Lovers on the Sun in David Guetta, Sam Martin. In danes bo sonca še veliko, brez skrbi. 10 minut je še do 8 in v tem ponedeljku 24. augusta gledam, pravzaprav nimamo nobenih večjih prometnih posebnosti z izjemo gneče od Vrhnika naprej proti sami prestolnici, še mimo Postojne gre prav lepo lišo, po novem pa imamo pokvarjeno tovorno vozilo pred predorom Kastelec v smeri prestolnice. Ne ovira poti, samo toliko, da veste, da je tam na tistem koncu. Je pa en kupenih del danes, ki potekajo predvsem tam relaciji pod gradi Ilirska Bistrica proti Knežaku in tako naprej. Skratka, dajte biti tam na to dobro pripravljeni in pozorni. Že čez nekaj trenutkov. See you again in Wiz Khalifa, Charlie Puth, pa še Alize Moi Lolita. Stanite z nami. Jutro!
1: Mama, rabim novo šolsko torbo, pa zvezke in barvice.
2: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter Supernovi Ljubljana Šiška.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Avtocenter je rep Izola.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši. Odprite INR račun in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
5: Konec počitnic. Nič hudega. V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com. Preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše. Vstop je prost.
6: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
7: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
8: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
9: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
10: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
11: Prodaja nepremičnin zahteva znanje. Čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
12: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
13: Obala-nepremičnine.si.
2: Novo šolsko leto je tu. Park center Koper te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico, nazaj v šolo, varno v prometu, prometni poligon, semafori, koristni nasveti in veliko zabavnih izzivov. To soboto ob 11. uri, prvo nadstropje Park centra Koper. Skupaj za varne šolske poti za vas, z nasveti in zabavo Park center Koper poskrbi. Vse aktivnosti so brezplačne. Park center Koper, le korak od doma.
10: Zanimive zgodbe, sveže novice, naša slovenska Istra, obalaplus.si.
14: To je
15: Kapris.
14: Številka ena na obali.
15: Številka ena na obali. It's been a long...

0: Izoli 18, saj za enkrat še vedno tudi na Kozini in pa 11 v Ilirski Bistrici. Morje vabi z 27 stopinjami in pol pravzaprav danes tudi v Fieso na plažo. Če se boste pa seveda odpravili proti plaži popoldan, boste imeli res čudovit scenarij, ki pa se bo čez noč malce pokvaril in jutri nam verjetno v jutranjih urah prinesel tudi nekaj dežja.
1: Ura je 8.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Ukrajina zaznamuje 35 let neodvisnosti. V državi obletnico zaznamujejo petič od začetka vojne z Rusijo, medtem pa se odpira razprava o politični prihodnosti Ukrajine. Akt o neodvisnosti je ukrajinski parlament sprejel 24. avgusta 1991, decembra istega leta pa ga je na referendumu podprlo več kot 90% volivk in volivcev. Prve delegacije so v Kijev začele prihajati že konec tedna, med njimi šesterica voditeljev nordijskih in baltskih držav, ki pa se udeležila še slovesnosti ob nedeljskem dnevu ukrajinske zastave. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volivni pravici tujcev. Izredna seja državnega zbora, na kateri bi jih razpisali, pa bo danes predvidoma sklicana za torek. Avtobusna postaja Ljubljana, ki od 1. julija upravlja družba Nomago, se je danes preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti. Tam bodo zgraditve nove postaje ob Vilharjevi. Upravljavci uporabnikom obljubljajo sodobnejšo infrastrukturo in bolj tekoč promet, postaja pa bo sicer po napovedih zaživela postopno. Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je napovedal, da na naslednjih FIFA-nih volitvah ne bo kandidiral proti njemu. Kristijan Čeh je na mitingu Diamantne lige v poljskem Čorzovu zasedel drugo mesto v metu diska. Prehitel ga je tokrat odlični litovec Mikolas Alkena z 72,58 metra. Čeh je disk najdlje zalučal 68 metrov in 93 centimetrov.
0: Previdno in strpno, za enkrat dve posebnosti na primorski avtocesti. Pred predorom Kastelec imamo okvarjo tovornega vozila v smeri prestolnice, potem pa še predmet na vozišču med Senožečami in Nanosem. Potem od Postojne naprej se sicer lepo tekoče premika, je pa res, da od Vrhnike naprej spet nekaj malega gneče, že torej pred samo prestolnico. Na naših cestah za enkrat brez večjih prometnih posebnosti vi o ničemer ne poročate, jaz pa bi samo spomnil še na dela, ki potekajo danes in sicer razcep srmin pokrit v Kopu Škofijo v smeri Italije in pa na območju Šembi in Ilirske Bistrice ter pri Zalčih in med Podgradom in Malimi Ločami danes je oviran promet zaradi del.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
0: Torej 8:05 in je 24. august ponedeljek. Dobro jutro, sem skupaj in dobro jutro tistim, ki se odpravljate novim zmagam naproti. Mogoče bo danes eno vaše delo vredno nič kaj posebnega in ga boste vi kot takega tretirali. Ma lahko, da vaše delo s časom dobi na vrednosti. Kaj ste mislim, povem več po dveh hitih. Ten Sharp, tako je zdaj pa Kygo in Khalid.
4: Hey guys, I'm Kygo.
5: Hey, what's up, it's Khalid. Somebody else.
2: To je Kapris.
6: Morje, plaža, kopalke.
7: Poleti!

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Danes se nam obeta lepo sončno vreme in tudi 31 stopinj. Trenutno smo s temperaturami sicer še malček nazaj in sicer 22 jih imamo v Kopru in

Ten Sharp in You. Mene vrže v otroštvo, leto 1992. In se spomnim, da sem jo slišal že kot otrok večkrat tudi po radiju. Ne vem, če smo imeli celo na kakšni kaseti v avtu, no, tako kot smo se starši kdaj peljali. Ura je 8:12, dobrodošli na Kaprisu, kjer pravzaprav govorimo o predmetih, ki so sami po sebi skoraj brez vrednosti, a za nje se plačujejo ogromni zneski. Torej, mogoče imaš doma neko stvar, ki niti ne veš, da bi jo nekdo zelo, zelo drago plačal. Včeraj sem ravno pri nonot od moje drage našel petrolejko. Se rekel, ta petrolejka mora imeti enih ne vem koliko let. In rekel, ja, da ima že res dolgo, dolgo časa. Se mi zdela taka vredna, malo veš prevetritve, malo ljubezni bi bila ko iz betege. Ampak petrolejko, staro dobro petrolejko, kje še te biš? No in ponavadi se različne stvari potem oceni tudi samo zgodbo povezano s tem predmetom. Ne? Zdaj, spomnimo se tudi na kakšno umetniško delo ali pa koncept. Ne? Recimo banana prilepljena na steno od Catalana je bila takrat prodana banana za 6,24 milijona dolarjev. Banana, če gremo zdaj v Betego, jo kupimo za 10 centov, 20, ne vem koliko je. Zlata stranična školjka, prav tako Catalanova Amerika, izdelana je zlata. Je bila prodana lani za 12 pa nekaj milijona dolarjev. Nekdo ima, en frizer, šop Elvisovih las. In on je to dolga leta shranjeval in danes stane to 115 tisoč dolarjev. Ali pa stara stranična školjka pred prenovo stanovanja od Johna Lennona, ki jo je po prenovi pravzaprav John Lennon podaril gradbeniku naj uporabi kot svetlično korito. Ta jo je shranil in leta 2010 jo je prodal za 10 tisoč funtov. Školjka za 10 tisoč funtov. Res, da je posedal po njej John Lennon. Osnovno. Ledvični kamen Williama Shatnerja za 25 tisoč dolarjev je šel v dobrodelne namene. Ta je bila tudi ena taka zanimiva. Rijen in poškodovan iPhone, podpisan potem. So prodali ga za več kot 66 tisoč dolarjev. Na pol pojeden toast Justina Timberlake, tam je epična. Leta 2000 so za nje ponujeli 1000 dolarjev. Necelofaniran. Toast kot Justina Timberlake. Zdaj, med drugim letošnja, taka najbolj sveža. Smeti s poroke Taylor Swift in Travisa Kelsey, a to smo nekaj celo že omenili, vsakega prodal v nekih akrilnih kockah za 25 do 100 dolarjev, mislim, da je imel AirPods pa neko pločevinko. Pred Madison Square Gardenom smeti, ki so bile skratka poroke, kar predvideva, da so pač to prinesli svatje. In ena takih najbolj zanimivih, domnevno uporabljen test nosečnosti za 5000 dolarjev, ali pa žvečilni gumi za 14 tisoč dolarjev od Britney Spears. Si ti misliš? Domnevno uporabljeno. Glavnem, če imate mogoče kakšno tako stvar doma, ne jo vrš stran. Dajte se najprej pozanimati, koliko bi lahko taka stvar bila vredna. Zdaj, jaz sem doma in Nintendo Wii. Igral sem ga jaz, mi ne rabi več. Rabi kdo? Ura 8:15, summer 12 to 12.

0: Najbolj sveža stvar od Ariane Grande, Hey Did I Made You Love Me. In njeno pesem boste najverjetneje še večkrat slišali, glede na to, da se začenja obdobje tistih pesmi za se stiskati. 8.22 na uri v tem trenutku, nič novega na naših cestah, še vedno imamo dve okvari, in sicer ena je pred predorom Kasteljec v smeri prestolnice, druga je pred Nanosom oziroma se nažeča Nanos. In to je to, potem pa imamo še eno, ampak v smeri Kopra je okvara tovornega vozila na počasnem pasu, brez skrbi, tam med Logatcem in Lomom, oziroma med Lomom in Uncem. Previdno je strpno, v drugi posebnosti zaenkrat ne beležimo, že čez nekaj trenutkov nadaljujemo z Marshmallow, Pink in Sting, Dreaming, zato ostanite z mano.
1: Čestitke na poletnem kaprisu, vsak dan po devetih.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
3: Evo, Marenda z Betole.
4: Jaz sem Džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na džiru vam želi dober tek.
2: Vroči popusti do 60%, samo na kaprisan.si.
7: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Tuš, Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš, Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
11: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
12: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
13: V soboto 5. septembra ob 20. uri v magazinu Grando v Portorožu ženska klapa Fritole organizira že tradicionalni 8. festival klap. Pričakujejo vas klapa Fritole iz Pirana, kompanija Izolana iz Izole, klapa Maligrad iz Kamnika, klapa Puntape iz Novega Vinodolskega, klapa Castrum Veneris iz Kaštela, klapa Luka iz Rijeke, klapa Partenza iz Splita, klapa Okrug iz Čijova, klapa Dalmari iz Maribora in klapa Pinguentum iz Buzeta. Prodaja kart je na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Število kart je omejeno.
14: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
15: Klub študentov občine Piran v petek 4. septembra organizira že tretji drive-in kino v Luciji. Uživajte v poletni klasiki Mamma Mia iz udobja svojega avta ob lokalnih ponudnikih hrane in pijače. Vstopnice so na voljo na spletni strani Entrio. Se vidimo!
7: Dar, vaš partner za ustvarjanje ambientov, ki prodajajo. Vabimo podjetja, hotele, restauracije in druge poslovne subjekte, da si našo ponudbo ogledate v prostorih na ulici 15. maja. Skupaj boste našli prave izdelke za vaš prostor, pripravili pa vam bodo osebno, vam prilagojeno ponudbo za ureditev in aranžiranje ambientov. Dar, ustvarjamo prostore z občutkom.
16: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
1: Poletje.
2: Poletje na Kaprisu.

0: kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Zaenkrat nas čaka lepo sončno popoldne, ki bo prineslo tudi do 30 stopinj. V tem trenutku pa se predvsem spogledujemo s termometri, kjer piše številka 23 tudi pri toboganih v San Simonu. Ravno tam pa imamo že 27 stopinj in pol. No, danes bomo najverjetneje imeli še eno priložnost za iti na plažo, mogoče eno izmed tistih pravih, ma niti ne zadnjih, ker vem, da v tem tednu bo še lepo toplo, ampak vsekakor bo jutri to malce manj prijetna zgodba, ker bo hladno. Dnejši dan in v jutranjih urah bo najverjetneje tudi deževalo.
0: 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dobro jutro želim Daša Mlakar. Mestna občina Koper je v petek na portalu javnih naročil objavila razpis za gradnjo mobilne povezave med Žusterno in Markovcem. Gre za dvigalo na Markovec, ki bo stalo 10 milijonov evrov. Rok za oddajo ponudb je 22. september, koperski župan Aleš Bržan pa pričakuje hitro izvedbo del in močan prispevek k trajnostni mobilnosti občanov. Koperski župan pričakuje, da bo gradnja dvigala trajala od 15 do 18 mesecev, izvajalci pa morajo projekt dokončati po sistemu ključ v roke. Župan vrednost celotnega projekta ocenjuje na približno 10 milijonov evrov, pri čemer bo nekaj več kot 6 milijonov evrov zagotovila Evropska unija. Čeprav ima Slovenija majhen kosec Jadranskega morja, ta pod gladino skriva presenetljivo bogato arheološko dediščino. Največ sledov je iz rimskega obdobja, del te dediščine pa je odslej mogoče bolje spoznati tudi na dopolnjeni stalni razstavi Pomorskega muzeja Piran.
1: Previdno in strpno, saj zaenkrat kaže, da imamo še vedno dela med Podgradom, Malimi Ločami pri Zalčih in pa tudi med Šembijami in Ilirsko Bistrico. Dela naj bi potekala danes tudi med razcepom Srmin in pokritim okopom Škofijo v smeri Italije, kjer je zaprt vozni pas. Kar se pa tiče prisotnosti na primorski avtocesti, ja, prisotne so in sicer posebnosti najprej pri predoru Kastelec, kjer je okvara tabornega vozila v smeri Prestolnice, v isti smeri pa tudi Senožeče Nano, še eno okvarjeno vozilo. V drugo smer imamo zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Lomom in Uncem, torej v smeri Kopra, nekaj malega gneče, pa od Vrhnike naprej proti Prestolnici. Če slučajno še kaj opazite, sem na voljo.
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: 8.32, dobro jutro in dobrodošli v drugi del 8. ure, ko se bomo seveda z vami podružili in vam nekaj tudi kmalo razkrili. Prihaja Mika, kaj tedi Swims, imamo nekaj za vas, ostanite z nami.
0: Kapris.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

Relax, pravi Mika. A ni Mika Hakkinen, mogoče je kakšen drugi Mika, verjetno. Mogoče tisti, ki je bil sodnik na X-Faktorju italijanskem še pred kakšnim letom. Torej, 8.38, 24. august. Jaz upam, da uživate svoj ponedeljek in da ste si čez vikend spočili, nekateri si nismo, moram priznati, da... A se še komu dogaja to? Vsaj v tem mesecu se mi je zgodilo vsaj trikrat, če ne celo štirikrat. Nespečnost. To se mi je zdaj iz sobota na nedeljo ponovilo. Nikakor zaspat. Utrujen, ampak ne možeš zaspat. In potem zjutraj si itak cel zmečkan, potem pa itak še praktično vso nedeljo nekaj pomagal do podnevo in popovdne ni bilo nič od mene. No, skratka, danes sem izredno zaspan, če smo že pri tem. Ampak nam pravzaprav uliva ful dobre volje in ful motivacije, ko pomislimo na to, kaj pravzaprav vse še prihaja. Lahko že razkrijemo in obelodanimo in vam bo več informacij sledilo tudi na Facebook dogodku in naši spletni strani. 5. septembra pade na soboto, 5. september bo še en El Panino, tako, da se bomo odpravili proti vrhoslavnika in boste z nami lahko tudi na 5. september se skupaj, jaz prihajamo, torej ne to soboto, naslednjo soboto. Gremo na El Panino. Sproti pa vam povem, da se za 1. september obeta nekaj izredno simpatičnega in prikupnega, tako da iščemo kakšnega simpatičnega prvošolčka ali pa prvošolko. Tako da, če boste slučajno imeli v mislih koga, nam lahko seveda pošljete opis tega prvošolčka oziroma prvošolke na jutro@radiokapris.si in bomo z velikim veseljem čisto vsakega poštevali. Skratka, imeli bomo tak poseben dan na prvi šolski dan, kot se seveda spodobi. Ker pa smo še zadnjih poletnih izdihljajih, namreč 24. august, imamo tukaj kakšnega poletnega. Pavle Kiara prihajata, še prej pa Martin Gerix in Ed Sheeran.

0: Bobby Schulz, Francesco Yates in Sugar, ko je še 12 minut do 9, malo čestitke in tako naprej. Ostanite z nami.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
4: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
3: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
4: te čakata zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
3: Prijavi se še danes na arriva.si.
5: Aqua Color Sporeč.
6: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
5: Aquacolors.eu.
7: Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
8: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
5: Čubet pod Borovci. Ta četrtek nastopa Ani Smolar. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
9: 3, 2, 1.
10: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
14: Kapris.
15: In morje so in ribice.
16: Poletje je zakon.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lep sončen dan pred nami, tudi do 30 stopinj se bo povzpela temperatura v zračje. V tem trenutku smo že na dobri poti, čeprav nam kar še nekaj stopinj fali do tja. V tem trenutku namreč 23 stopinj v Ankaranu, 24 jih imamo v Piranu in pa 16 v Postojni in 13 v Ilirski Bistrici. Morje ima 27 stopinj in pol približno tudi pri Lazaretu. Imeli bomo skratka lep sončen dan, ki pa se bo prevesil v nekoliko bolj oblačno noč in v mokro jutro, torej v torek. V sredo se bo potem malce že stabiliziralo.
2: Ura je 9.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Zaradi obsežnega požara pri mestu Reno, ki je izbruhnil v soboto, so oblasti v ameriški zvezni državi Nevada v nedeljo prebivalce ogroženih območij pozvale k evakuaciji. Po besedah županje Rena Hillary Schiff jih je okoli 42 tisoč že zapustilo svoje domove, še 45 tisoč pa so jih pozvali naj se na odhod pripravijo. V obsežnem nočnem napadu z droni je bilo zadetih več lokacij v Rusiji, vključno z logističnimi centri spletnega trgovca Ozon. V Krasnodarju sta umrla dva otroka. 9 ljudi, med njimi 7 otrok, pa je bilo poškodovanih, potem ko so ostanki drona padli na zasebni center za otroke. Rusko podjetje Ozon je bilo napadeno že tretjo zaporedno noč. ZDA so Iranu zagrozile z največjo finančno ofenzivo doslej in napovedujejo sankcije proti iranskim trgovskim partnerjem. Iran med tem napoveduje blokado izvoza nafte iz Persijskega zaliva, če se bo gospodarska vojna nadaljevala. El Nino ob visokih globalnih temperaturah prispeva k dodatnemu naraščanju. Že letošnje leto bo morda rekordno, prihodnje pa bo skoraj zagotovo najtoplejše doslej. Na vreme v Sloveniji pojav nima večjega vpliva, bosta pa jesen in zima zaradi dolgoročnega segrevanja ozračja verjetno nadpoprečno topli. V novem šolskem letu se bo začelo postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov in katalogov znanj v osnovnih in srednjih šolah. Ob tem poteka tudi priprava novih učnih gradiv, a bodo šole lahko še 3 leta delale s starimi, saj vsa gradiva še niti niso potrjena, pa tudi zaradi postopnosti menjave gradiv v učbeniških skladih.
1: Previdno in strpno še naprej, ker zaenkrat imamo večinoma vse v zelenem in brez večjih zastojev in zapletov. Trenutno, kot kaže, imamo samo nekaj več gneče na Šmarski cesti od Paderne nekako naprej in pa potem na Primorski avtocesti imamo najprej pred predorom Kastelec okvarjeno tovorno vozilo v smeri prestolnice, pa še pred nanosem imamo še eno okvarjeno.

0: vozilo, potem se pa pojavi samo zeleno in boste pravočasno prišli do prestolnice. Te dve oviri načeloma ne podaljšata vaše poti. V drugo smer pa imamo lom Unec v smeri Kopra še eno okvarjeno vozilo, kar tri okvarjena vozila trenutno na Primorski avtocesti. Če še kaj opazite, sem na voljo.
1: 08 nič 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Rustja.
0: Prijeten von je prišel v naš studio, in sicer po Betoli na Džiru, glede na to, da je to ura čestitk, tako da bomo z velikim veseljem prebrali kakšno vašo čestitko, ki jih pošljete na čestitke afnaradikapis.si, lahko tudi prek spletnega obrazca, a mi najprej nadaljujemo s hiti. Ura je 9, pa skoraj 4 minute, je 24. august, začenja Katy Perry.

Ma gledaj, včasih je treba tudi to reči. Ali ne vem čemu, ali ne vem komu, mogoče diskretno, tako da ne sliši, ampak skratka, včasih je treba povedati stvari, tako kot stojijo. Tako pravi Marko Mazini, očitno že od leta 93. 9 pa 11, smo pri čestitkah, zato pošljite čestitke na naše vedno iste naslove. Čestitke, afnaradikapis.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Medtem pa nadaljujemo s hiti Gloria Stefan, Joel Corey, Miles Smith in Nile Horan's Drive Safe.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kamprisu.
1: V ponedeljek, 7. septembra, se vrača domov, se vrača domov. 3, 2, 1, go. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kamprisu, številka 1 na obali.
2: 3, 2, 1.
3: Vse za šolo in faks dobite v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika in zaloge prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Auditorij Portorož.
5: Auditorij Portorož.
4: Morje doživeti. Zadnji vikend avgusta prinaša edinstven etnološki dogodek občine Piran. Solinarski praznik ob prazniku svetega Jerneja. V soboto, 29. avgusta, v Krajinskem parku Sočobelske soline doživite vodene oglede parka in muzeje solinarstva, tržnico izdelkov, kulinariko, ustvarjalnice za male ter velike, pa ples in glasbo ter posebni poklon pesniku Tonetu Pavčku. Dogodek je brezplačen, podrobnosti na auditorij.si.
6: Kia Benčič Koper.
7: Kia Benčič Koper.
6: Kjer je Kia doma.
1: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
8: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
9: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
10: Projekt Šovrinke so financira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
11: Sem Janja Garmbret, ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
8: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
12: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Porsche Koper.
14: Mama, rabim novo šolsko torbo. Pa zvezke in barvice.
15: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter supernovi Ljubljana Šiška.
16: Poletje.
17: Poletje na Kaprisu.
16: Poletje.

0: Dizajn kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Vreme kaže na lep sončen dan. Pričakujemo celo, zdaj po zadnjih napovedih, celo nekoliko više temperaturo tistega, kar smo načrtovali, okoli 33 stopinj utegne biti med časom kosila. Kar se pa tiče trenutnih temperatur, imamo 27 stopinj pri taverni v Kopru, morje ima tudi 27,5 v Morskem parku v Šusterni. A že jutri bo nekoliko drugače in sicer pričakujemo nekaj padavin v jutranjih urah, potem pa čez dan nekoliko bolj oblačno, utegne deževati pa tudi na sredo zjutraj.
2: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dober dan, želim Daša Mlakar. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije kot uradni upravljalec naravnega rezervata Škocjanski zatok skrbi, da pomankanje padavin in visoke temperature na zaščiteni ekosistem nimajo uničujočega vpliva. Predstavniki društva poudarjajo, da mokrišče v sušnih obdobjih deluje kot velika zadrževalna površina, ki pa lahko hrani večje količine vode in pticam zagotavlja stabilne razmere. Domačini v vasicah v dolini Hudurnika Raša in zgornjega toka reke Branice, ki jih je v petek popoldne najbolj prizadel silovit vrtinčast veter, so konec tedna sanirali poškodovane strehe, čistili dvorišče in odstranjevali podrto drevje z vrtov in poti. Andraž Sorta iz Kodretov je povedal takole. Trajalo je približno pol minute. Enkrat je zavrtelo in pometalo dve šipi dol in potem je zavrtelo še enkrat za pol minute in potem je posijalo sonce. Tako je postošilo na območju med Krasom in Vipavsko dolino. Vrtinec jim je odkril gospodarsko poslopje in že drugič v treh letih uničil sončno elektrarno na njem ter poškodoval streho stanovanske hiše.
1: Previdno in strpno. Še vedno kaže na to, da imamo nekaj več gneče na Šmarski cesti od Paderne naprej proti Kopru. Počasi se bo nabrala, kot kaže, gneča tudi v Strunjanskem drevoredu proti Kopru. In pa vse tiste okvarjena vozila, kot kaže, so odpravili in trenutno imamo na avtocesti vse v zelenem, z izjemo tistega pri Postojni, kjer je v smeri Kopra nekaj več gneče. Dela danes potekajo med Podgradom in Malimi Ločami in pa pri Zalčih ter med Šembijami in Ilijsko Bistrico. Vse posod je izmenično enosmerni promet, skratka oviran. Razcep srmin pokrito kop Škofije v smeri Italije imamo zaprt vozni pas, na to bodite pozorni, po novem pa imamo tudi med Sežano in Lipico oviran promet zaradi barvanja talnih oznak.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volči Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
2: To so čestitke na Kaprisu.
5: Evo, Marenda z Betole.
6: Jaz sem Džambalajo.
7: Kaj pa Mr. Pig je za me?
8: El White Cowboy je moj, kje je?
5: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
2: Betola na Džiru vam želi dober tek.
1: Ojaj, smo pri čestitkah. Kdo praznuje rojstni dan? 9.33 je na uri, je 24. august, ponedeljek. Na predzadnji ponedeljek tega avgusta praznujejo Miran in Alen na mojem Facebooku. Obema vse najboljše, pa da bi res lepo in dobro praznovala. Kot se le da in v njunem slogu, kot verjamem in kot jih upoznam. Bo fešta prava. Čakamo na čestitke. Afna, radiokapris.si. Tudi vaše slavnice, nekoga bomo izbrali poslali na Betolo na Hamburgers. In tudi meni bi zdaj prijel, kakšen zagotovo. Prijajo pa tudi hiti Minelli, Chris Isaac in BTS. Yeah, yeah.
9: Hey, we are
10: BTS.
9: Yes.
10: This is Swim.
11: Kapris. Poletje je zakon.

0: Rampampam. Po domače smo mi temu rekli, da nekdo počne rompompom, bolj kot rampampam, ampak se ona zapoja rompompom v bistvu. 9.43 točno na uri, v tem trenutku 24. august je predzadnji ponedeljek, ker zadnji ponedeljek bo tudi zadnji avgustovski dan in potem bo pa že 1. september. Najverjetneje se s tem marsikdo že ukvarja s tem 1. septembrom, mi se pa ukvarjamo v tem trenutku z slavljenci dneva, čakamo čestitke na čestitke af na radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca pošljete, voščite, kaj lepega naredite za tiste, ki torej danes praznujejo rojstni dan in to imate na voljo še kakšno minutko, preden bo seveda odpelo do konca Alice DJ že čez nekaj trenutkov z Better Off Alone. Je pa res, da seveda naslovi ostajajo vedno isti, čestitke af na radiokapris.si ali pa prek spletnega obrazca, lahko tudi prek Messengerja, samo napišite, da lahko nekoga izberemo in potem peljemo tudi gor, na Betolo, na Giro. Danes niti ni kolone, tako da bomo prišli še pravočasno. Medtem pa nam bo zapela še Taylor Swift z Opalite.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Kapris. Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.

0: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z metici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
3: Kia Benčič.
4: Na Benčič.
5: Na Kio Benčič.
6: Kia Benčič Koper.
2: Kia Benčič Koper, kjer je Kia doma.
7: Frizura za 3 evre, ne verjameš. Poglej na barberian.si, samo še do konca tedna.
1: Vruči popusti do 60%, samo na caprisan.si.
8: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si.
9: Radio Kapris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
10: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
9: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem. Zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
11: Poletje!
12: Poletje!
11: In

0: so don't call me up.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
2: Imeli bomo lep sončen dan in temperature, čeprav so sprva kazale, da bo do 30, kot kaže po novem, se bo temperatura še nekoliko zvišala, okoli 33 pričakujemo že za čas kosila, tako da tudi danes je perfekten dan za na plažo, kajti morje vas bo ohladilo, če imate radi malce hladnejše temperature morja, 27 stopinj in pol trenutno tudi na divji plaži pri Seči, trenutno pa jih imamo toliko tudi v ozračju v Ankaranu, 25 v Luciji, 18 v Postojni, 17 v Ilirski Bistrici. Vsemu bo čez noč začela najverjetneje se pooblačiti in zjutraj bomo imeli nekaj dežja v torku, nekaj dežja pa se utegne zgoditi tudi v zgodnjem sredinem jutru.
3: Ura je 10.
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob odprtju 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra predstavil ukrepe za pomoč kmetijam in dvig odpornosti slovenskega kmetijstva. 8,1 milijona evrov je na novo predvidenih za pomoč kmetom zaradi višjih cen energentov in gnojil. Še avgusta bo izplačana glavnina pomoči zaradi lanske suše v višini 8,5 milijona evrov, kar skupne ukrepe pomoči ob suši zvišuje na več kot 16 milijonov evrov. Minister Janez Cigler Kralj je dejal, slovenskim kmetom sporočam, da ne bodo ostali sami. Poglejmo v Evropo. Vodja skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo, Alice Weidel, je v intervjuju napovedala, da bo njena stranka v primeru vstopa v zvezno vlado zahtevala izstop Nemčije iz evroobmočja in Schengena, zaprtje nacionalnih meja in strožjo migracijsko politiko. Vpliv skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo se vztrajno krepi. 152 sedeži je v nemškem zveznem parlamentu največja opozicijska stranka, ki je na predčasnih zveznih volitvah februarja 2025 prejela 20,8% glasov, kar je dvakrat več kot leta 2021. Mestna občina Celje bo septembra nadaljevala širitev sistema javne izposoje koles Kolesce. Postavili bodo 7 novih postaj s 66 stojali, sistem pa okrepili s 33 novimi električnimi kolesi. Naložba je vredna približno 450 tisoč evrov, občina pa je zanjo pridobila 365 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Poglejmo šport. 70 km ravnine, na to pa počasno uspenjene do zadnjih 35 km, v katerih je zbrana večina od 2660 višinskih metrov. To je najkrajši povzetek tretje polgorske etape kolesarske dirke po Španiji, kjer je spet glavni favorit vodilni Tadej Pogačar.
2: Previdno in strpno, kamorkoli se odpravljate, v zadnjem obdobju ne poročate o nobenih večjih prometnih posebnostih, kar mi je izredno veselje zaradi tega, kar pomeni, da naših lokalnih cestah zaenkrat ni večjih zapletov. Trenutno imamo sicer vedno več gneče na Šmajski cesti proti Kopru, torej nekje od Paderne naprej in pa še vedno nekaj malega gneče od Valete do Strunjanskega drevoreda, prav tako oboje v smeri Kopra. Kar se tiče primorske avtoceste, imamo nekaj malega gneče pri Postojni, predvsem pa se ta vije v smeri Kopra preko same prestolnice, drugih posebnosti pa saj zaenkrat ne beležimo. Če kaj opaziš, mi sporoči.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelist

0: te naš spletni letak za najboljše ponudbe.
1: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas,
0: I can tell. Radio Kapris.
2: Vročina, sonce, morje.

0: Osijek. 7. septembra. 7. septembra. Se vraća domov. Se vraća domov. 3, 2, 1, go. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
0: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Čubet pod Borovci. Ta četrtek nastopa Ali Smolar. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
0: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
1: V veterinarski center Obala v Kopru.
0: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
1: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
0: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
0: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Špar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
4: Špar online za eno pravek manj.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
6: Poletje.
7: Poletje.
6: In

0: Kam danes?
1: Letni kino Arigoni ob 21. uri pripravlja projekcijo filma Preklinjam. Še vedno je na ogled razstava v Pavlovčevi galeriji v Domu na Vidmu in sicer še vse do 16. septembra z naslovom Novi sokrajani nove barve. Danes ukrajinski večer, ki bo na plažo Valdoltra znova prinesel tak barvit preplet glasbe, poezije in pa umetničnega izraza. Gre pa za dogodek v okviru Dneva neodvisnosti Ukrajine. Večer bo namenjen prazniku melodij, zgodb in pa navdihujočih srečen v sproščenem poletnem vzdušju ob morju in sicer ob 20. uri pri Valdoltri. Še danes in jutri je odprta fotografska razstava Poljub in sicer na Verdijevi ulici v Mali loži. Na ogled jo se do 18. ure in pa danes v gledališču Koper in na Ukmarjevem trgu cirkuška delavnica. Z vami bodo pedagogi in pedagoginje združenja Cirko Krog. Gre pa za to, da če se želite navaditi žongliranja s tremi pomarančami, potem je to pravi kraj za vas. V cirkuškem kovčku boste lahko našli vse žonglerske rutke, rožne palice, poje, skupinske igre in pa še kakšno drugo presenečenje. Delavnica pa poteka v okviru programa 6. mednarodnega festivala pri Svetilniku, ki se začne danes. To je to, kar je danes aktualnih dogodkov, tako da naredite si čudovit ponedeljek.
0: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
2: Čeprav imamo danes praktično idealno vreme za na plažo in za še zadnje tiste prave poletne vragolije, potem je čas, da vam povem, da prihaja tudi dež. V torkovo jutro naj bi se pojavilo, ampak do tedaj bomo imeli prijetne temperature, mogoče celo preveč, 33 se pričakuje danes in v tem trenutku jih imamo že 28 tudi pri Krkavškem kamnu. Morje ima zaenkrat 27 stopin in pol, kar je po mojem ravno prav za na plažo. Gnečo beležimo predvsem na Šmarski cesti v smeri Kopra, tam nekje od Paderne naprej in pa med Valeto in Srnjanskim drevoredom proti Izoli oziroma Kopru, tako da počasi, previdno in strpno, mogoče po kakšni drugi poti, če se vam res mudi. Drugo je pa vse v zelenem in držimo pesti, da tako tudi ostane čim dlje. Dela danes potekajo med Podgradom Malimi Ločami, med Šembijami in Ilirsko Bistrico, pa Srmin, razcep Srmin pokrit v kop Škofije v smeri Italije, zaprt vozni pas, dela pa potekajo danes tudi med Sežano in Lipico, kjer barvajo talno značbe. Previdno in strpno, če kaj opazite, smo na voljo.
0: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku. Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

previdno in strpno, kamorkoli se že pač peljete, a toliko bolj previdno pa skozi Izolo, sploh če greste mimo Merkurja, torej v smeri splošne bolnišnice Izola ali pa v smeri centra. Dajte biti pozorni, previdni, tam so namreč postavljeni policisti, preverjajo menda hitrost. Hvala vsem, ki ste nas o tem obvestili, da v druge obvestila sprejmemo na nič 8.97, tako kot vedno, brezplačno.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Koper. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
10: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
11: Kateri?
10: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
11: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
12: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
13: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja. In vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
14: Lejte, šourinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
15: Projekt Šourinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
16: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
17: Porsche Koper.
18: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
0: Klima on. Klima off.
19: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
20: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris. Sama uživancija.
2: Vse poletje

0: pica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Hitro bomo prišli do vrhunca temperatur današnjih, seveda, glede na to, da smo štartali pri 21 in smo že pri 29, nas čakajo take zelo izčrpni dnevi, sploh temperaturno. A že jutri bi utegnilo biti lažje, ko bomo imeli nekoliko hladnejši dan, sploh zaradi tega, ker nas čaka v jutranjih urah tudi dež. Potem pa vam povem, da trenutno imamo že 29 stopinj v Kopru, 28 v Izoli, 21 v Postojni in 21 tudi v Ilirski Bistrici. Morje vztraja s svojimi 27 stopinjami in skoraj pol tudi na plaži pri Belih skal.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dober dan vam želimo, Manca Hribovšek. V državah Zahodnega Balkana se spopadajo z več deset gozdnimi požari. Najtežje so razmire v Srbiji, kjer pri gašenju pomagajo tudi gasilske enote Evropske unije, in na Severni Makedoniji, kjer je ogenj ogrožal tudi domove. Z več požari se spopadajo tudi v Črni gori, Albaniji ter Bosni in Hercegovini. V Bovcu je v nedeljo po skoku v Sočo umrl 56-letni državljan Avstrije. Moški naj bi sprva še plaval, kmalo zatem pa so mimoidoči opazili, da je moški obnemogel z obrazom v vodi. Kljub hitremu posredovanju ostalih kopalcev in kasneje reševalcev je 56-letnik umrl. Kot so dodali na novogoriški policijski upravi, so moškega na obrežje takoj potegnili prisotni, med katerimi je bil tudi zdravnik iz Nemčije. Ker moški ni kazal znakov življenja, so takoj pričeli z oživljanjem do prihoda prvih posredovalcev. A kljub trudu vseh, oživljanje moškega ni bilo uspešno. Zdravnica na kraju je potrdila smrt in odredila sanitarno obdukcijo, da bo ugotovljen natančen vzrok smrti. Tujo krivdo so izključili. Kitajski spletni trgovec Shin bo 1. septembra začel kotirati na borzi v Hongkongu. S tem dolgo pričakovanim borznim debijem želi spletni trgovec zbrati 1,7 milijarde dolarjev. Spletni trgovec namerava ponuditi 280 milijonov delnic po ceni med 47,6 in 49,5 hongkonškega dolarja, s čimer bi zbrali do 13,86 milijarde hongkonških dolarjev, kar je 1,7 milijarde ameriških dolarjev oziroma 1,5 milijarde evrov. Končna cena delnice bo znana 31. avgusta, vendar bi višja vrednost podjetja ovrednotila na približno 26,3 milijarde ameriških dolarjev.
1: Imamo gnečo na Šmarski cesti, zdaj se ta vije že prej od krožnega za Šmarje oziroma Srgaše v smeri Kopra in pa tudi gneča od Lucije vse do izolske obvoznice v smeri Kopra, tako da ja, previdno je strpno in po kakšni drugi lokalni poti bo bistveno lažje. Radar imamo danes v Izoli pri Merkurju, preverja v obe smeri, tako da previdno je strpno, če se peljete proti splošni bolnišnici Izola ali proti centru Izole. Kar se pa tiče primorske avtoceste, kot kaže, vsaj za enkrat vse ok v smeri prestolnice. Če slučajno ni temu tako in ti to opaziš, mi sporoči.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite

0: Pipi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
1: My name is Alex Warren.
2: Kapris.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radia. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
2: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
1: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
2: te čakata zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
1: Prijavi se še danes na arriva.si.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: 3, 2, 1...
5: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno znižanimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Kako fina, sočna in polna vitaminov je bila ta pomaranča.
7: Ja, in olupek ne boš odvrgla na tla ali v naravo, vendar v Arjav zabojnik za biološke odpadke na ekološkem otoku.
6: Ma ga lahko dam v plastično vrečko?
7: Ne, vendar ga daj v papirnato ali pa ga preprosto zavij v časopisni papir. Najbolje pa, če uporabiva biorazgradljivo vrečko. Skupaj z našo Marjetico tudi biološke odpadke pravilno ločujemo.
6: Okej, ga nesem zdaj v Arjav zabojnik.
8: Zate, z vami za nas. Marjetica Koper. Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
9: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
10: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
11: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
12: Aqua Colors Poreč.
13: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
12: aquacolors.eu.
14: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
15: Siesta na plaži.
16: Poletje je zakon.
15: Gledanje slik z dopusta.
17: Pusti mozek, da počiva.
18: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
15: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: i najdeno na obali. Previri več na Izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: Danes pa samo en izgubljenček in en najdenček. Izgubljena je bila blazina od barke v okolici Solin pri Luciji. Pred Tumovo kočo na Slavniku se je včeraj potepal zlat prinešalec samček in okrog vratu je imel sivo modro ovratnico, prišel pa je s pohodniki v smeri iz Prešnice. Če še kaj opazite, morda vi kaj izgubite ali najdete, povabljeni, da to objavite na naši Facebook strani Izgubljeno najdeno na obali Radia Capris ali pa nas preprosto pokličete.
2: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
3: Imeli bomo lep sončen dan, ampak samo danes, jutri bo že nekoliko bolj oblačno in najverjetneje v jutranjih urah tudi deževno, tako da pričakujte dež tudi malček po noči. Kar se pa tiče današnjega dne, nas čaka zelo, zelo vroče, 33 stopinj se pričakuje, smo na 29 trenutno pri osnovni šoli Cirila Kosmača v Piranu, morje ima nedalec stran na Fornačah 27 stopinj in pol. Radar ste opazili v Izoli pri Merkurju, tako da previdno tam mimo. Bodite pa pozorni tudi na gnečo, ki nastaja in je vse večja na Šmarski cesti v smeri Kopra, vse od dvopasovnice, torej še pred samim radarjem in krožnjem za Šmarje in Srgaše. Boste morali biti nekoliko pozorni, če imate kakšno drugo pot v izbiri, dajte jo raje obrati. Kar se pa tiče lucijske strani, gneča vse od Lucije pa do izolske obvoznice. Klasično. Previdno je strpno tudi po primorski avtocesti, kjer zaenkrat ne beležimo nobenih večjih prometnih posebnosti, če pa kakšne je, nam jo sporoči.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: petek. 7. septembra. 7. septembra. Se vraća domov. Se vraća domov. 3, 2, 1. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
3: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
4: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
5: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
0: Obala nepremičnine z vami 25 let.
6: Obala-nepremičnine.si.
7: Mobilni paket naj že od 10,99 € na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
0: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
8: Zdaj na novi lokaciji v Pritličju. Poišči jih, niso daleč.
9: Manca, ma kaj me čuješ?
10: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
9: Jaz sem te tev samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stonice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
10: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
9: Ja, ja, ma bodo Anka, Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
10: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
4: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
11: Čubet pod Borovci. Ta četrtek nastopa Ani Smolar. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
12: Dar, vaš partner za ustvarjanje ambientov, ki prodajajo. Vabimo podjetja, hotele, restauracije in druge poslovne subjekte, da si našo ponudbo ogledate v prostorih na ulici 15. maja. Skupaj boste našli prave izdelke za vaš prostor, pripravili pa vam bodo osebno vam prilagojeno ponudbo za ureditev in aranžiranje ambientov.
0: Dar, ustvarjamo prostore z občutkom.
13: To je Kapris.
0: Kapris.
13: Številka.
0: Številka ena na obali.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dokler ne pomoliš nosu ven iz pisarne ali pa kjerkoli že ste v zaprtih prostorih, ne greš za tem, da je zunaj že skoraj da 30 stopinj in da v bistvu se bo počasi tudi nekako ustavilo to naraščanje temperatur. Pri številki 30, trenutno smo pri 30-tici v Sočovlju pri letališču Portorož, 25 Ilirska Bistrica, 23 Postojna in zaenkrat 29 piše tudi tukaj v Kopru. Kar se pa tiče morja, to ostaja pri svojih zvestih 27 stopinjah in pol tudi na mokri mački. A že čez noč utegne se nekoliko pooblačiti in jutri zjutraj najverjetneje celo kakšna dežna kaplja, ampak ni rečeno. Bo pa jutri sicer tak malo bolj čuden muha zdan na trenutke deževen.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Ukrajina nadaljuje napade na logistična središča v Rusiji. Ruski spletni trgovec Ozon je danes sporočil, da so bila ponoči tarča napada z droni njegova skladišča na jugu države. Med enim od napadov v Krasnodarju sta umrla otroka, potem ko so ostanki drona padli na vrtec. Nizozemska prihodnje leto ne bo sodelovala na tekmovanju za pesem Eurovizije. Kot so utemeljili svojo odločitev, namreč glasbenega tekmovanja zaradi delitev okoli vojne na območju Gaze ni več mogoče šteti za neutralnega. Na območju centra Ljubljane so policisti pretekli konec tedna obravnavali dva postopka povezana s kaznivimi dejanji z področja preprodaje drog. V prvem so na območju centra Ljubljane ustavili 20-letnega voznika osebnega vozila, v katerem se je nahajal še 19-letni potnik. V postopku so policisti pri obeh našli več kot 70 zavitkov z belo prašnato snovjo, za katero obstaja sum, da gre za kokain, dva zavitka za heroin in zavitek snovjo, za katerega se sumi, da je prepovedana droga konoplja. Našli so tudi več tablet, ki vsebujejo steroide. V postopku so zasegli tudi okoli 5000 evrov gotovine in telefone. Zoper osumljenca pa bosta podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo. Društvo slovenskih audiovizualnih igralcev je razglasilo letošnje prejemnice in prejemnike stanovskih nagrad, s katerimi izpostavlja vrhunske igralske dosežke ter ustvarjalce, ki svojim delom pripomorejo k odličnosti igralca. Nagrade bodo podeljene 9. septembra na odprtju 6. igralskega filmskega festivala Kraft, ki bo letos prvič potekal v Ljubljani.
1: Previdno in strpno, še naprej. Načeloma zaenkrat naj bi bil še vedno radar pri Merkurju v Izoli, tako da previdno, drugače pa imamo gnečo, tako na lucijski strani proti Kopru, vse od Lucije naprej do izolske voznice je gneča, kot tudi na Šmarski cesti, ki je nekje na polovici, tam pri po odcepu za Grintovec, skratka, se že vedno nabira in ja, zelo počasi bo šlo, tako da previdno in strpno. Kar se pa tiče drugih cest, zaenkrat vse v zelenem, z izjemo tistega mimo Postojne. Previdno.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.

0: na poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
1: Vroči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
0: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
8: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
9: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
10: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
9: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
10: Spar Online za en opravek manj.
11: Akcijske cene vozil BMW in zaloge. Obiščite center BMW Avtovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Avtovalis Koper.
12: Novo šolsko leto je tu. Park Center Koper te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico, nazaj v šolo, varno v prometu, prometni poligon, semafori, koristni nasveti in veliko zabavnih izzivov. To soboto ob 11. uri, prvo nadstropje Park Centra Koper. Skupaj za varne šolske poti za vas, z nasveti in zabavo Park Center Koper poskrbi. Vse aktivnosti so brezplačne. Park Center Koper, le korak od doma.
13: Sem Janja Garmbret, ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
10: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.

0: Kraj kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: V Marini, v Izoli imamo 29 stopinj, prav toliko jih imamo tudi v Kopru. Če pa pogledamo, koliko stopinj ima za enkrat morje, če ste na primer na plaži na Debelem rtiču, ima morje tam 27 stopinj in pol. Danes nas čaka sončno in jasno vse do večera, sprememba šele jutri zjutraj, ko napovedujejo, da naj bi tudi pri nas bila kakšna nevihta, še posebej, če pogledamo po Arsu, kaže oblačno vreme in po popoldanskih urah okoli 3. ure kakšna nevihta. Tudi v naših krajih. Bomo videli. Poglejmo še na ceste. Zastoji proti Kopru nastajajo na primorski avtocesti med Duncem in Postojno. Ostalih posebnosti vsaj za enkrat ni. Tudi tukaj na naših lokalnih cestah ne vidimo, da bi karkoli bilo. Če karkoli pa vi opazite, pa dejte to sporočiti še nam. Mogoče nekaj gneče, če zdaj pogledam na prometno-informacijski center. Tukaj na Šmarski cesti, če se peljete seveda proti Kopru, ampak to je nekaj, kar ni nič neobičajnega, še posebej ne pri nas v poletnih mesecih.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Mama, rabim novo šolsko torbo, pa zvezke in barvice.
2: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter Supernovi Ljubljana Šiška.
10: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
11: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
12: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru.
13: Lejte, šourinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
14: Projekt Šourinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v avtocenter Jereb Izola.
17: Klub študentov občine Piran v petek 4. septembra organizira že tretji driving kino v Luciji. Uživajte v poletni klasiki Mamma Mia iz udobja svojega avta ob lokalnih ponudnikih hrane in pijače. Vstopnice so na voljo na spletni strani Entrio. Se vidimo!
18: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Nova sončna očala.
19: Poletje je zakon.
2: Žar s kolegi.
16: Sama dobra družba, dobra glasba.
1: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol, z edinstveno trojno formulo, izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V Kopru 28, prav toliko jih imamo tudi v Ankaranu in prav toliko jih imamo tudi v Ilirski Bistrici. Če pa ste slučajno na plaži, ki je na Mokri Mački, ima morje tukaj pri nas 27 stopinj in pol. Danes sončno, jasno, s temperaturami do 29 oziroma toliko, kot jih imamo prav v tem trenutku. Več kot to danes ne bo. Jutri pa je Walter napisal tako: torkovo jutro in dopoldne lahko ob morju, zaledju, Tržaški zaliv in deloma zahodna obala Istre prinese krajevne nalive in sunke vetra. Torej jutri zjutraj in pa dopoldne, morda tudi pri nas.
2: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Novozelandska vlada je sporočila, da načrtuje prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Prvo tovrstno prepoved je decembra lani sprejela Avstralija, ki je sledilo več držav po svetu. Zdravstveno stanje 89-letnega norveškega kralja Haralda V, ki je na prestolu od leta 1991, se je med zdravljenjem v bolnišnici poslabšalo. Kralja so v bolnišnico sprejeli pred enim tednom zaradi bakterijske okužbe v krvi in je do preklica opravičen opravljanja kraljevih dolžnosti. V državah Zahodnega Balkana se spopadajo z več deset gozdnimi požari. Najtežje so razmere v Srbiji, kjer pri gašenju pomagajo tudi gasilske enote Evropske unije, in Severni Makedoniji, kjer je ogen ogrožal tudi domove. Z več požari se spopadajo tudi v Črni gori, Albaniji ter Bosni in Hercegovini. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, so poslanci že sedli v parlamentarne klopi. Kolegi predsednika državnega zbora pa se je odločil, da bodo poslanci o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev odločali na torkovi izredni seji. Odločili pa so tudi, da bodo zakon o skoku obravnavali po nujnem postopku, v petek se obeta še ena izredna seja. Šport. Slovenska kolesarka Nika Bobnar je tretji tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu za las zgrešila tretjo slovensko medaljo in svojo drugo na teh igrah. V cestni vožnji je bila četrta, pred njo so bile v ciljnem šprintu italijanke Rachel Barbieri, Martina Fidanza in Barbara Quarisci.
1: Gneča na Šmarski, ki se začne že pri Paderni in traja vse tja do Kopra, in pa na tudi cesti Lucija Strunjan in pa Izola Strunjan, tako da previdno. Če pogledamo na primorski avtocesti, pa je gneča samo med Duncem in Postojno proti Kopru. Tudi potovalni čas, če se peljete iz Ljubljane proti naši obali, se podaljša za približno 23 minut, torej traja 1 uro in 23.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
6: Hi, I'm Shakira.

0: poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
2: Evo, Marendas, Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek. Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Zadnji vikend avgusta prinaša edinstven etnološki dogodek občine Piran. Solinarski praznik ob prazniku Svetega Jerneja. V soboto, 29. avgusta, v Krajinskem parku Sečoveljske soline doživite vodene oglede parka in muzeje solinarstva, tržnico izdelkov, kulinariko, ustvarjalnice za male ter velike, pa ples in glasbo ter posebni poklon pesniku Tonetu Pavčku. Dogodek je brezplačen, podrobnosti na auditori.si.
1: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
6: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
7: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Sveženo.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
1: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
2: To je poletni kapris. Številka ena na Obali.

0: Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Že ki smo pred 1. septembrom, dajmo pogledati, koliko stopinj merimo pred osnovno šolo Škofije, tam jih imamo 28, prav toliko jih imamo tudi v Luciji. Če pa pogledamo še naše morje, če ste slučajno kje na plaži na Punti v Piranu, pa ima morje tudi 27 stopinj in pol. Danes jasno, sončno, tudi vroče, ampak ne čez 30 stopinj. Jutri zjutraj naj bi se vreme malo obrnilo in nas čaka tudi kakšna kaplja dežja. Da vidimo, kaj se dogaja pri nas na cestah. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Prav tako je gneča tudi med Duncem in Postojno, torej v isti smeri, prav tako proti Kopru. In pa na naših lokalnih cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan in pa tudi Šmarje Koper. Previdno strpno na vaši poti, če karkoli opazite, pa smo tukaj.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volči Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.
5: Tukaj je Six Pack. Na Kaprizu.
6: Not a Mars again.

0: Imamo eno prometno obvestilo, in sicer Črt nas je poklical in sporoča, da je avto zletel z ceste pred Valeto v smeri, če se vozite iz Strunjana proti Luciji, tako da najlepše hvala Črtu za obvestilo, previdno na tisti poti, in če še kaj opazite, pa naša brezplačna 080 107 9.
1: Samo na Kaprisu. 6 hitov neprekinjeno. To je Sixpack na Kaprisu.

0: Osijek. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra svak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za en opravek manj.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: 3, 2, 1.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
6: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
5: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
6: te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
5: Prijavi se še danes na arriva.si.
7: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
8: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3xdvojni.opel.autovalis.si.
9: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
10: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija Hrvaška.
0: Radio Kapris in Zavod Jus skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V Izoli imamo trenutno 28 stopinj, prav toliko imamo tudi v Ankaranu in toliko ima tudi morje na plaži na Debelem rtiču. Če ste slučajno v Ilirski Bistrici, pa imate tam celo stopinjo več in sicer 29 v tem trenutku. Toliko se bodo tudi temperature vsaj za danes dvignile, od jutri dalje pa nas čaka nekaj dežja, bomo videli v dopoldanskih in tudi popoldanskih urah, ampak to je jutri. Danes nas čaka še sončno popoldne, tako da ga res izkoristite.
2: Ura je dve.
3: To so novi.
1: 20 stopinj, prav toliko imamo tudi v Ankaranu in toliko ima tudi morje na plaži na Debelem rtiču. Če ste slučajno v Ilirski Bistrici, pa imate tam celo stopinjo več in sicer 29 v tem trenutku. Toliko se bodo tudi temperature vsaj za danes dvignile, od jutri dalje pa nas čaka nekaj dežja, bomo videli v dopoldanskih in tudi popoldanskih urah, ampak to je jutri. Danes nas čaka še sončno popoldne.

0: šolah. Uvajanje prenovljenih učnih načrtov se bo septembra začelo v 1., 4. in 7. razredu osnovne šole, razen pri 4 predmetih. To so geografija, zgodovina, naravoslovje ter tehnika in tehnologija, ko se bo začela v 6. in ne v 7. Prenovljeni učni načrti v gimnazijskem izobraževanju ter prenovljeni katalogi znanj splošno izobraževalnih predmetov v srednjem strokovnem, srednjem poklicnem ter nižjem poklicnem izobraževanju se bodo v prihajajočem šolskem letu začeli uvajati v 1. letniku. V Konfederaciji sindikatov Slovenije starše novopečenih prvošolcev pozivajo naj koristijo možnost dodatnega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka v prvi šolski dan, saj se prvega šolskega dneva svojega otroka ne da priklicati nazaj. Pouk v novem šolskem letu se bo začel prihodnji torek. Stopnja brezposelnosti je v drugem četrtletju leto znašala 3,8%. V primerjavi s prvim letošnjim četrtletjem se je znižala za 0,4 odstotne točke, v primerjavi s drugim lani pa je bila višja za 0,6. Poglejmo še šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca ima po uvodni zmagi nad Nemčijo in nedeljski hrabri predstavi proti branilki naslova Turčiji, proti kateri je izgubila z 1-3, danes tekmovanja prost dan. Pripravljajo se na tretjo tekmo skupinskega dela. Odigrala jo bodo v torek ob 18. uri proti še eni favorizirani reprezentanci Poljski. Ta bo danes drugo zmago lovila proti Latviji. V skupini C, s katero se v izločilnih bojih križa slovenska skupina, bodo prvo postavljene Nizozemke drugo zmago iskale na tekmi proti Portugalkam, Azerbajdžanke pa se bodo pomerile z Romunkami.
1: Še enkrat omenimo to, kar nam je povedal tudi Črt, ki nas je poklical na našo brezplačno, in sicer, da je avto zletel z ceste na Valeti, če se vozite torej iz strunjanske smeri proti Izoli. Imamo pa tudi zastoj na naši avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, počasnjen promet pa tudi med Logatcem in Brezovico proti prestolnici na posameznih odsekih. Prav tako gneča tudi na cesti Sermin-Koper, torej med Bertoki in Koprom proti Izoli, pa gneča na cesti Lucija Strunjan in pa Izola Strunjan in pa tudi na Šmarski cesti, je kar nekaj gneče, če se vozite proti Kopru. Ostalih posebnosti vsaj za enkrat ni. Če smo kaj spregledali, če smo kaj pozabili, pa nam to javite na našo brezplačno.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, dober dan, 3 minutke imamo čez drugo, danes ponedeljek 24. avgust. Dobrodošli v popoldnevu na Kaprisu, mi pa začenjamo naše druženje z odštevanjem do konca službe, še čisto malček. In kaj nas briga, če je ponedeljek, če pa je zunaj še vedno poletje in mi imamo to srečo, da gremo lahko po službi narediti en tufo. Zato tudi ta ponedeljek, samo dobra energija in pa seveda tudi še boljša glasba. Začenjamo, Kaigo in Khalid.
6: Hey guys, I'm Kaigo.
7: Hey, what's up, it's Khalid.
2: To je Kapris.
8: Morje, plaža, kopalke.
9: Poletje.

0: A se še spomnite, kako ste se počutili na prvi dan šolskega leta? This is what it feels like na Kaprisu. In zakaj govorimo o prvem šolskem dnevu? Mogoče zato, ker je danes zadnji ponedeljek, ko je tako še malo bolj sproščen, malo brezskrben, bo pa že drugi ponedeljek malo drugačen, kajti bo zadnji pred začetkom novega šolskega leta. Še posebej pestro pa bo seveda za letošnje prvošolce in njihove starše, ki stopajo na novo pot in bi lahko rekli tudi v neko novo obdobje, ki bo zagotovo prineslo marsikaj zanimivega. In za nekaj zanimivega bomo poskrbeli tudi mi na Kaprisu. Iščemo namreč, poslušajte dobro, deklico in dečka, ki 1. Septembra postajata prvošolca. Zakaj iščemo? Zaradi tega, ker bi jo radi povabili v eter, da z njima malo poklepetamo, se malo nasmejimo, jim mogoče tudi kaj lepega podarimo in da jim naredimo njun prvi šolski dan še malo bolj poseben, kot že tako ali tako bo. Torej, če poznate nekoga, ki začenja 1. razred in ima 1. septembra v jutranjih urah čas, da nas seveda obišče v studiju, pa veste, kaj še more imeti, to, da pred mikrofonom ga ni sram. Torej, iščemo deklico in dečka, ki sta zgovorna, ki bosta kaj povedala, ki bosta povedala, kako se počutita 1. septembra. No, če poznate nekoga tašnega, nam to hitro napišite na 031-533-288. Mi pa bomo seveda izžrebali oziroma izbrali nekoga, ki se bo mogoče za prvi šolski dan spremenil tudi v enega našega jutranjega pomočnika, bi lahko temu tako rekli. Medtem, ko vi pišete SMS-e, pa mi seveda skrbimo za dobro glasbo. Bibi Rexa je takoj naslednja na naši playlisti New Religion.
1: Hey, my name is Bibi Rexa. Faithless.

0: sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
2: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
3: Nočem vedeti.
2: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
3: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
2: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
5: Aqua Colors Poreč.
6: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
5: Aquacolors.eu.
7: Kje dobiš vse za top nohte?
8: V Indigo Nails, ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
7: V Izoli?
8: Na Zeleni ulici 27.
7: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
9: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
10: Frizura za 3 evre? Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
11: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
1: V veterinarski center Obala v Kopru.
11: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
1: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
11: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
12: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
13: Kateri?
12: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
13: Kino torek, vsak torek, v najbližjem Cineplexu.
14: Mokre kopalke.
15: Mama je čapalo sonce.
14: Limon in gelat.
15: Ali s pistacijo.
14: In kapris. Uradni poletni radio.
16: Sami hiti.

0: Dizajn kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Trenutno so vse temperature enotne in sicer 28 stopinj imamo v Izoli, prav toliko tudi pri fontani v Marezigah in toliko ima tudi morje, če ste slučajno pri Ribiču v Seči. Danes jasno, sončno, vroče, ampak ne prevroče, prav takšno kot mora biti za kakšen popoldanski tufo oziroma kakšno osvežitev v morju. Jutri zjutraj oziroma v dopoldanskih pa tudi popoldanskih urah lahko tudi nas ujame kakšna nevihta, tako da preden se boste odpravili od doma, pospravite vse. Da pogledamo še, kaj se dogaja na cestah. Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti med Postojno in počivališčem Studenec proti Kopru in je zaradi tega tudi zaprt desni pas v delovni zapori. Potem imamo še vedno na primorski avtocesti gnečo med Logatcem in Postojno proti Kopru, upočasnjen promet pa v nasprotni smeri, torej med Logatcem in Brezovico proti prestolnici na posameznih odsekih. Na naših lokalnih cestah gneča na cesti Strmin-Koper, torej med Bertoki in Koprom proti Izoli, na Šmarski cesti, seveda, če se vozite proti Kopru in sedaj tudi v nasprotni smeri, torej, če se vozite proti Dragonji in pa na cesti Izola Strunjan. Ogromno enih informacij, tako da preden se odpravite od doma, preverite prometno-informacijski center, pa tudi našo Facebook skupino Promet za obalo. Če pogledamo še potovalne čase, če se odpravljate proti Ljubljani, se boste vozili uro pa 5 minut v nasprotni smeri, pa kar za enkrat 2 uri pa 10 minut.
2: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
5: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: 34 minut imamo čez drugo, danes ponedeljek, 24. avgust na koledarju in tisti, ki ste danes prvi dan po dopustu v službi, naj vas malo potolažim. Niste edini, tudi dopust zvezdnikov se prej ali slej konča in danes se v realnost vrača tudi ekipa Lakersov, ki na današnji ponedeljek zaključujejo svoj mini dopust oziroma team building v naši prelepi Sloveniji. Kaj vse so počeli in kaj so počeli še danes, vam povem takoj po treh hitih, začenjamo pa z BTS in Swim. Ja, tudi Lakersi so zaplavali in to v Blejskem jezeru.
6: Hey, we are BTS.
7: Yes.
6: This is Swim.
2: Kapris.

Locked Away Air City in Adam Levine na Caprisu, ko manjka še 17 minut do 3. Danes je ponedeljek, 24. august in mi se malo tolažimo, ker je konec lepega tudi za ekipo Lakersov, tudi oni so ljudje in tudi njihov dopust se konča. To je za vse tiste, ki ste danes prvi dan po dopustu nazaj v službi. Danes se tako tudi oni odpravljajo na pot nazaj domov, so pa bili 4 dnevi pri nas zanje kar intenzivni. Zdaj, kaj vse so počeli? Pohajkovali so po naši prestolnici, ogledali so si Bled, manjkalo pa seveda ni niti športnega dogajanja. Košarko so na primer igrali na Dončićevem igrišču v Savskem naselju, veslali so po Blejskem jezeru, igrali golf in kolesarili po Ljubljani. Vmes pa seveda še dobro pili, jedli in žurali, na primer obiskali so Ljubljanski grad, pa z ladico so se vozili tudi po Ljubljanici in moram povedati, da meni osebno je najbolj všeč to, kako so bili na voljo vsem oboževalcem, ki dejansko so jih spremljali prav na vsakem koraku. Lepo je to, ko zvezdniki se zavedajo, da so samo ljudje in da so jih predvsem otroci komaj čakali, da jih vidijo in srečajo v živo. Tako da z njimi so se lepo fotografirali, med njih delili avtograme in to vedno z nasmehom na obrazu, tako da res kapo dol vsem predstavnikom oziroma članom ekipe Lakers. No in ko smo ravno pri otrocih, so danes v dopoldanskem času obiskali še ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so se tudi podružili z otroki, z njimi igrali tudi košarko in mednje delili tudi nekaj avtogramov. Tako so zaključili tudi svoj obisk pri nas, ravno kar pa so tudi na poti na Brnik, kjer jih seveda čaka luksuzno letalo, ki ga je financiral Dončić, kot tudi vse ostalo, s katerim se bodo potem odpeljali nazaj v Los Angeles. Sicer moramo povedati, da za medije niso bili v teh dneh ravno zgovorni, tako da našim slovenskim medijem niso nekih izjav dajali. Jaz komaj čakam, da se vrnejo v domovino. Zagotovo jih bodo ameriški mediji kaj povprašali o tem, kakšna je Slovenija, kako so se počutili pri nas. In sem 100%, ampak res 100%, da bodo imeli zapovedati same lepe stvari.

0: Imamo eno prometno posebnost in sicer poslušalec poroča, da so postavili semafor pod Kubedom in tam je tudi izmenično enosmerni promet, tako da previdno, ker lahko tudi tam prihaja do gneče. Hvala za obvestilo. Če še kaj opazite, pa nič 8 nič 179, mi pa poglejmo še, kje boste jutri brez elektrike.
1: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
0: Ja, in če pogledamo najprej na Postojnsko, bo to v naseljih Mala Brda malo ubelsko strane, jutri med 11.30 in 13. uro, ter še v Ilirski Bistrici in sicer natančneje Gornji Zemon in Podgraje, v Gornjem Zemonu med 8.15 in 10. uro, v Podgrajah pa med 11. in 13. uro. Tako da imejte to v mislih jutri, ko si boste morali doma, ne vem, skuhati prvo kafe, pa imate, ne vem, električni štedilnik.
1: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: 3, 2, 1.
4: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% cene. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
6: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
6: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
7: Spar Online za eno pravek manj.
8: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
6: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Čubet pod Borovci. Ta četrtek nastopa Ani Smolar. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
10: Lejte, šorinke so nekoč prehodili kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
11: Projekt Šaurinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
12: Modri fon. Izberite novi sam.

0: 132 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Zdaj na novi lokaciji v Pritličju. Poišči jih, niso daleč.
2: Maca, ma kaj me čuješ?
3: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
2: Jaz sem te tel samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
3: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
2: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
3: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
4: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
5: Radio Kapris.
6: Brižna moja Istra.

0: Flaverol, z edinstveno trojno formulo, izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Danes je očitno 28 številka dneva, ker 28 stopinj imamo v Portorožu, prav toliko tudi v Kopru, prav toliko tudi na Kozini in ne boste verjeli, tudi more na plaži v Žusterni ima 28 stopinj. Nobenih izgovorov, da današnjega popoldneva ne izkoristite za kakšno, ne vem, počitek na plaži naprimer ali pa kakšen skok v morje, ker jutri zjutraj dež, ampak brez skrbi, potem se ponovno vrača poletje z prijetnimi temperaturami in pa tudi z lepim, sončnim, jasnim vremenom.
2: Ura je tri.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Potem, ko so 11. avgusta del ZDA prizadela nenadna in huda neurja, ki so povzročila poplave in tornade, je v zvezni državi Indiana brez elektrike še vedno okoli 30 tisoč ljudi, kar pa povzroča hude težave na številnih področjih. V prvih nekaj dneh po neurju so bili brez elektrike, bencinske črpalke, trgovine in lekarne. Ljudje so morali preživeti s svojimi zalogami. Ko se je električni mrk zavlekel v drugi teden, je na pomoč prispela dobrodelna organizacija World Central Kitchen, ki je ljudem, ki niso imeli dostopa do hrane, zagotavljala obroke. Avtobusna postaja Ljubljana se je preselila na začasno lokacijo v Masarikovi cesti, kjer bo do zgraditve nove ob Vilharjevi. Že začasna postaja je po besedah infrastrukturnega ministra Jerneja Vatovca neprimerno boljša in učinkovitejša kot prejšnja, je pa upravno sodišče pozval k hitri odločitvi glede pritožbe na gradbeno dovoljenje za novo postajo. Poglejmo še šport. Tretja etapa letošnje Vuelte prinaša prvi resen ciljni vzpon. Tadej Pogačar je že v zaključku nedeljske etape šprinta v krajši klanec za etapno zmago in osvojil tretje mesto. Danes pa ima na 174 km dolgi poti teren, na katerem lahko naredi precej večjo razliko tudi v skupnem seštevku. V zaključku kolesarje čakata vzpona prve in druge kategorije, priložnost za napredovanje pa ima tudi Primož Roglič. Svojo priložnost bi lahko iskal tudi Jakob Omrzel. Etapa se je začela 20 čez eno, najboljše pa v cilju pričakujejo malo po 17. uri.
1: Torej, še enkrat opozarjamo, da je postavljen semafor malo pod Kubedom in tam je tudi izmenično enosmerni promet, torej odprt samo en vozni pas. Previdno, da slučajno ne pride tam tudi do gneče oziroma, če poznate kakšno drugo pot, jo izberite. Na primorski avtocesti zastoji, če gledamo najprej proti prestolnici med Logatcem oziroma med Vrhniko in Brezovico, torej proti Ljubljani na posameznih odsekih, v nasprotni smeri pa med Logatcem in Postojno proti obali. Gneča tudi na cesti Termin Koper med Bertokom in Koprom, če se peljete proti Izoli in pa na naših cestah Unec Postojna, Izola Strunjan in pa tudi Koper Šmarje. Na primorski avtocesti se je prav tako zgodila tudi prometna nesreča med Postojno in počivališčem Studenec proti Kopru. Zaradi tega je tudi zaprt desni pas v delovni zapori in pa okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino proti osrednji Sloveniji. Vozite previdno, strpno, če kaj opazite, kar mi nismo omenili, pa dejte nam to tudi sporočiti.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
5: enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, točno tako smo na Kaprisu in 5 minut imamo čez tretjo, danes ponedeljek 24. avgust in ura pomeni, da je počasi čas, da ugasnete računalnike, zaprete vrata pisarne, se štempljate in greste na lepše, pa tudi, če imate še kaj za narediti, ker kako že pravijo, ne naredi danes tistega, kar lahko pustiš za jutri, razen, če ste na primer kirurgi, gasilci, babice ali pa mogoče piloti, za vas in pa tudi za nas je seveda boljše, če vaše delo opravite do konca že danes. Svoje delo pa vedno zelo dobro opravi tudi naš Rudi Bučar, ki je bil gost v enem izmed naših super intervjujev. Tudi on nam je povedal nekaj o ljubezni, tako da mi spustimo tri hite, potem pa slišimo, o čem smo klepetali z Rudijem Bučarjem. Madonna, David Guetta, ta prva pa tista, ki še vedno išče svojega moža. Ray!

0: Evo ena dobra ideja za današnji večer, naprimer, da si še enkrat ogledate film Ameriška pita, pri nas pa American Pie in Madonna na Caprisu. Če pa si za današnji večer želite nečesa bolj domačega, bolj lokalnega, lahko prisluhnete naprimer tudi intervjuju z Rudijem Bučarjem, ki je bil eden izmed gostov naših super intervjujev. Caprisovi super intervjuji so odlična priložnost, da malo boljše spoznamo znane in da jim lahko postavimo tudi kakšno vprašanje, ki jim ga sicer ne bi. In kakšno srečo imamo, da smo lahko o ljubezni klepetali ravno z Rudijem Bučarjem. Kaj je zate ljubezen in kdaj si ti prvič začutil, da si zaljubljen?
1: Kdaj je Rudi
0: Kaj
1: Bučar...
0: je zate ljubezen dejansko? Ja. Kdaj si prvič rekel, evo, zdaj sem se
1: Ker ti si, glasbenik šentimentov in ti bi po mojem znal povedati, kaj je to ljubezen.
2: V bistvu, tiste stvari, ki jih ne moremo obesediti, so največje. Ljubezen je lahko marsikaj, ne? Ljubezen lahko gojiš do marsičesa. Lahko imaš recimo tudi ljubezen do trte. Hočem reči, ljubezen je lahko, mi imamo dosti krat mislimo, da je ljubezen nekaj tako močnega. Mislim, da ljubezen ne more biti, če je zavezujoča. Ne? In dosti krat recimo jo interpretirano v tej smeri. Aha, ljubezen do zemlje in naša zemlja, da imamo radi našo zemljo, to je predvsem nekaj drugega. Se pravi, jaz sem dosti krat rajši imeti rad, kot pa ljubiti, ne? Ker ljubiti mi izpade tako, kar malo zavezujoče. Imeti rad pa se mi zdi, da je dosti, mislim, zveni dosti bolj mehko in...
1: Je širše.
2: Ja, bravo, Žiga. Mislim, da je ljubezen celo, eni pravi, da je ljubezen absolut, ne? V tem primeru ljubezen celo lahko del imeti rad.
3: Ona je ljubezen.
0: Ma še vedno lahko ti odgovoriš na to vprašanje, kdaj si ti prvič začutil, da si zaljubljen, ali da imaš nekaj rad. Zdaj, odvisno, na kaj boš odgovoril.
2: Mojo mamo, sigurno kaj, in mojega papa. To je prva ljubezen in to je, bom rekel, tisto, kar nosim dejansko v sebi celo življenje. Ne? Ona dva sta ne na zadnji, tista dva, ki sta mi dala muziko, pravzaprav. Ma muziko ne samo v smislu muzike, muziko v življenju nasploh. To je tista ljubezen, iz katere potem so po moje nastale vse ljubezni.
1: Jaz mislim, da ti kot oseba, to lahko povem jaz, kot starš, to lahko pove Edi, kot sin, verjetno lahko povejo tudi tvoji starši in najverjetne tudi kot partner za tvojo Tanjo, si ena velika ljubezen, mi te imamo izredno radi.
2: Čakaj, do suz ne gremo.
1: To pride iz ust nekoga, ki te občuduje že vseh 17 let, kar te pozna.
2: Če bojo rekli, ma vi, tam so kargani na Radio Kapri, vsako jutro pijo, ne.
0: Ja, Rudi je eden izmed tistih ljudi, s katerimi je res gušt klepetati, še večji gušt pa ga je poslušati tudi, ko poje. Rudi Bučar in tisti ljudje na Caprisu, 19 minut imamo čez tretjo.

0: petek. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
2: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
3: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails, ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli, na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
4: Sem Janja Garmrit, ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
2: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
3: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
5: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Vruči popusti do 60%. Samo na Kaprisu.si. Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, bo v istrskem ambijentu pod zvezdami nastopil en big band. Več na visitkoper.si.
2: V soboto, 5. septembra ob 20. uri, v magazinu Grando v Portorožu, ženska klapa Fritole organizira že tradicionalni 8. festival klap. Pričakujejo vas klapa Fritole iz Pirana, kompanija Izolana iz Izole, klapa Maligrad iz Kamnika, klapa Puntape iz Novega Vinodolskega, klapa Castrum Veneris iz Kaštela, klapa Luka iz Rijeke, klapa Partenca iz Splita, klapa Okrug iz Čijova, klapa Dalmari iz Maribor in klapa Pinguentum iz Buzeta. Prodaja kart je na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Število kart je omejeno.
6: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
3: Konec počitnic? Nič hudega. V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario & Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale. Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com. Preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše. Vstop je prost.
7: Dar, vaš partner za ustvarjanje ambientov, ki prodajajo. Vabimo podjetja, hotele, restauracije in druge poslovne subjekte, da si našo ponudbo ogledate v prostorih na ulici 15. maja. Skupaj boste našli prave izdelke za vaš prostor, pripravili pa vam bodo osebno vam prilagojeno ponudbo za ureditev in aranžiranje ambientov.
3: Dar, ustvarjamo prostore z občutkom.
8: Radio Kapris.
9: Kaj teki gorko?
10: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: 29 stopinj v Kopru, v parku Vrtnic v Ankaranu imamo 28 stopinj, prav toliko pa jih ima tudi na morje na plaži pod Belvederjem. Danes po službi upam, da imate kje v prtljažniku še pripravljeno plažno torbo, ker je res dan za izkoristiti za plažo in to vse do večernih ur. Jutri bo že malo drugače, napovedujejo, da bomo imeli padavine zjutraj, ki se bodo potem razpotegnile tudi čez ves dan v popovdne in pa tudi v večer. Bomo videli, mogoče pa nas tudi tokrat preskočijo.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Preden se otroci mladi znova vrnejo v šolske klopi, jih v Kopru čaka še zadnji poletni skok v čarobni svet gledališča, zgodb, domišljije in ustvarjalnosti. Jutri se odpira 6. mednarodni otroški festival pri Svetilniku. Kakšno pa je ozadje dogajanja? Katja Pegan, direktorica in umetniška vodja gledališča Koper.
4: Šesti gledališki festival v Svetilniku je v času, ko je pač seveda nastal, pomenil eno nadgradnjo naših gledaliških šol. Ta naš festival letos je mogoče za tega najmočnejši festival zdaj, je pokazatelj, da je kulturno-umetniška vzgoja pomembna, pa ne samo zaradi tega v tem smislu srečevanj, stikov, pogovorov, dialoga, tudi zato, ker se meni zdi, da postajamo še dalje bolj nepismeni. Takšni projekti vključujejo mlade, da če dalje bolj razumijo sami sebe, da če dalje bolj razumijo to svojo situacijo, v kateri živijo. Jaz sem vesela, ponosna, da je ta festival prav letos doživel tak pomemben razmah. Doživel je neko svojo točko, ne, fokusno točko, kamor
1: Če pogledamo najprej na avtocesto, okvarjeno vozilo, viro promet med Kastelcem in Kozino proti prestolnici in imamo še gnečo med Logatcem in Postojno proti Kopru. Na naših lokalnih cestah pa gneča še vedno na cesti Unec Postojna, pa Izola Strunjan in pa tudi na Šmarski, če se vozite proti Šmarjam, torej iz Kopra proti Šmarjam. Bodite previdni, strpni, po predpisih vozite še naprej, ne pozabite tudi na varnostni pas in pa odložite telefon med tem, ko se vozite. Če nas rabite obvestiti, se varno ustavite in pokličite našo brezplačno.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volči Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
6: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
7: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: 33 minut imamo čez tretjo, nadaljujemo v tem ponedeljku 24. avgusta, pred nami pa je še en teden šolskih počitnic, ki jih lahko res dobro izkoristimo za kakšen mini dopustek za izlete ali pa morda za obisk tematskih zabaviščnih parkov, ki so v zadnjih letih postali res pravi bum. Jaz, že ko sem bila otrok, je bil Gardaland, na primer, res popularen, pa na primer Mirabilandija, zdaj pa so te parke še nadgradili in jih razdelili na različne tematske svetove, tako da imaš lahko cel del parka, na primer posvečen tačkam na patrulji, druge se sprehajaš med junaki iz risank, no in prihaja tudi nekaj za vse oboževalce ene risanke, ki smo jo, mislim, da lahko bi rekli prav vsi, če ne večina, gledali v 90-ih na Italia Uno, gledajo pa jo tudi današnji otroci. Tako je po treh hitih, Topic in Nico Santos prvi.

0: Ina in Sean Paul na Kaprisu s komadom Up. 17 minut imamo do 4, danes je ponedeljek, 24. august. In ja, prej sem omenjala tematske parke, namreč 30 km izven Pariza, v delu severnega predmestja, so v 80-ih letih odprli zabaviščni park Mirapolis, ki so ga pomogli zaradi slabega obiska in finančnih težav že leta 1991 tudi zapret. No, sedaj so vlagatelji Saudske Arabije v Mirapolisu videli novo priložnost in kot poroča medijski portal Politico, naj bi na območju nekdanjega zabaviščnega parka nastal tudi nov tematski park. In zdaj nas vse zanima, čemu bo posvečen ta tematski park. Posvečen bo namreč eni izmed risank, ki smo jo gledali tudi mi, otroci 90-ih. In to je ta risanka. Ja, Dragon Ball tematski park, zamisel naj bi vlagatelji dobili iz parka posvečenega Dragon Ballu, ki ga trenutno gradijo v bližini glavnega mesta Saudske Arabije in to je Rijada. Ampak v malo manjši in cenejši različici, zaenkrat sicer to ostajajo samo govorice, mi pa že držimo pesti, ker po moje to ne bi bil samo tematski park za otroke, ampak bi si ga z veseljem ogledali tudi vsi mi, ki se nostalgično spominjamo tistih časov, ko smo prišli domov iz šole in je bila prva risanka na sporedu na Italijo ravno Dragon Ball. Nič 31533288. Zdaj me pa zanima, a bi se zapeljali v Francijo, če bodo tam res zgradili Dragon Ball tematski park in če bi lahko vi izbrali temo parka, kakšen park bi zgradili? Kaj je sem, naprimer Mila Shiro ali pa Sailor Moon, Lady Oscar ali pa mogoče kakšno drugo. Dejte mi napisati, med tem bo vam delala družbo Ella Langley že na naši playlisti.
1: Hey, this is Ella Langley. Choosing Texas, I can tell.
2: Radio Capris.
3: Vročina, sonce, morje.
4: Poletje.

0: Apisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Novo šolsko leto je tu. Park Center Koper te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico, nazaj v šolo, varno v prometu, prometni poligon, semafori, koristni nasveti in veliko zabavnih izzivov. To soboto ob 11. uri, prvo nadstropje Park Centra Koper. Skupaj za varne šolske poti za vas, z nasveti in zabavo Park Center Koper poskrbi. Vse aktivnosti so brezplačne. Park Center Koper, le korak od doma.
9: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
10: K nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
11: Mama, rabim novo šolsko torbo. Pa zvezke in barvice.
2: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje, tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park Centru Koper ter supernovi Ljubljana Šiška.
12: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
13: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
2: Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru. Kje lahko dobiš vse za streho?
14: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
15: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
16: Vse o naši slovenski Istri. Obala plus pika si.
17: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal pika si.
2: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Pridruži se tudi ti. Vpisi na www.skflip.si, kamor spadaš tudi ti.
18: Sonce.
19: Kaj češ lepše?
18: Limonada z ledom.
20: Sonce in piva.
21: Paše.
2: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
22: Ja!

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V Izoli in Ankaranu 29 stopinj, v Ilirski Bistrici pa imate topleje kot mi tukaj na obali, in sicer 30 stopinj. Če ste slučajno ki...
0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V Izoli in Ankaranu 29 stopinj, v Ilirski Bistrici pa imate topleje kot...

0: jasno vse do večera, tudi noč bo jasna, potem jutri zjutraj pa se bo pooblačilo in nas lahko čakajo tudi padavine, predvsem v dopoldanskih, potem pa tudi še naprej v popoldanskih urah, tako da danes izkoristimo, jutri pa malo bolj v izi. Na oblačen dan.
1: Ura je 4.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Iz Dalmacije poročajo o dveh ločenih požarih. Eden je izbruhnil na območju Paklenskih otokov blizu Hvara, kamor so poleg večjega števila gasilcev napotena tudi 4 letala za gašenje. Na območju otoka Čjovo pa so plameni izbruhnili na jahti. Tudi tam posreduje večje število gasilcev. Mariborskemu zdravstvenemu domu grozi zlom oftalmološke oskrbe za odrasle. Lani sta zavod zapustila 2 specialista, v kratkem pa ga bosta še 2. Brez oskrbe bo ostalo več 1000 pacientov. Čakalne dobe za prvi pregled že zdaj presegajo 3 leta, še večja težava so redni kontrolni pregledi na 3 do 6 mesecev, ki jih zdravstveni dom ne more več zagotavljati. Za rešitev krize so že zaprosili Ministrstvo za zdravje. Predlagajo, da se del programa oftalmologije za odrasle skupaj s pacienti trajno prenese k drugim izvajalcem v regiji. Matični odbor je podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela. Predstavnica predlagatelja Carmen Furman je dejala, da zadnji javni podatki Zavoda za zaposlovanje iz decembra lani kažejo, da je bilo med 18.500 brezposelnimi prejemniki denarne socialne pomoči kar 11.000 oziroma približno 60% dolgotrajno brezposelnih. Njihovo poprečno trajanje pa je znašalo skoraj 3 leta. Poudarila je, da mora biti denarna socialna pomoč predvsem varnostna mreža, ki človeku pomaga premostiti začasno težko obdobje, pri tem je izpostavila, da so težava tisti, ki več let ostajajo zunaj trga dela.
0: Predmet na Primorski avtocesti ovira promet pred Senožečami proti Kopru. Še vedno je tudi gneča na Primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru, ter na naših lokalnih cestah Izola Strunjan, Koper Šmarje, pa tudi na cesti Unec Postojna. Previdno, strpno, če še kaj opazite, smo tukaj.
2: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
0: 5 minut imamo čez četrto, dober dan, ostajamo na Kaprisu. Danes je ponedeljek, 24. avgust in tudi Kaprisovci se počasi pripravljamo na novo šolsko leto in s tem tudi začetek nove radijske sezone. Hkrati pa bomo tudi nadaljevali s starimi navadami, ki so vam všeč. Ena od teh, na primer, je El Panino. Takoj po teh hitih povem več informacij, še prej pa Lost Frequencies, Eros Ramazzotti, še prej pa Jennifer Lopez in David Guetta. Save me tonight. Dober dan!

0: Lost Frequencies in Back to You. Kdo je še rekel Back to You? Ne vem, če ste slišali za zgodbo, ampak ta vikend je po spletu zaokrožila novica, ki spada v rubriko Saj ni res pa je. Torej, oče se je svojima sinovoma odpravil na goro Fuji, ki je visoka 3776 metrov in je najvišja točka Japonske. Ok, vse ok, dokler ta mlajši sin, ki je bil star 7 let in seveda kot se za otroke tudi spodobi, med potjo ni rekel oče tu lej, tata, jaz ne grem naprej, ne morem več, jaz se bom tle ustavil, nočem več hoditi, me bolijo noge, se veste, kako so otroci, ne, me tišči lulat, me tišči tam, sem lačen, sem žejen, v glavnem ta mali ni več hotel hoditi naprej. In zdaj oče, kot dober oče v navednicah, kaj je naredil, je rekel, dobro, le, ti tle počakaj, jaz in ta starejši sin se odpraviva naprej, mi dva hočeva priti na vrh, ker sem to tudi vam obljubil in ti dam tukaj, ne vem, nekaj za jest, nekaj za pit in počakaj me, da prideva midva nazaj. Torej, on je sedemletnega sina samega pustil sredi gore Fuji in šel sam na vrh gore skupaj s starejšim sinom. Zdaj, ta malega so potem našli, imel je par prigrizkov, imel je neko pijačo, valjda je bil vas prestrašen, ker je ostal sam, mislim, da na višini okrog 2000 metrov. No, cel point zgodbe pa je to, da mi gremo tudi na El Panino. Mi gremo tudi hoditi v hribe, sicer ne na 3000 pa toliko metrov, ampak gremo 5. septembra na Slavnik in obljubimo, da ne bomo prav nikogar izmed vas pustili za nami, vsi bomo hodili v tempu, ki ga zmore prav vsak izmed vas, tako da vse, kar morate za zdaj vedeti, je to, da si obkrožite na koledarju 5. september. To je sobota. Ob 8.30, kot je tudi naša običajna ura, se bomo dobili na parkirišču v Prešnici in se potem odpravili skupaj na Slavnik. Pot, po kateri gremo, je lahka, označena in pa primerna tudi za družine, tako da tudi otroci stari 7 let bodo lahko prišli na vrh Slavnika. Gor pa nas čaka en kup enih stvari, kot ste navajeni za naše El Panino pohode, torej srečelov, ogromno nagrad naših prijateljev in pa seveda druženje tudi z ekipo Radia Capris. Zdaj ne bomo povedali več informacij, ampak nas boste lepo spremljali, ta teden bomo vse razkrili. Važno je torej, da si na koledarju obkrožite soboto, 5. september in si vzamete čas za Caprisov El Panino.
1: Hey, what's going on? This is Somber.
2: To je Capris.
3: O, kako mi je gor.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19. Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
9: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
10: obala-nepremičnine.si.
11: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
12: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
13: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Porsche Koper. Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala plus.si.

0: Dan kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: 28 stopinj v Portorožu, 29 stopinj imamo predoljarno na Plavjah in 28 ima tudi more na plaži v Valdoltri. Kot ponavljamo že ves dan, tudi zdaj se ni še vedno nič spremenilo, še vedno imamo sončno, jasno, tudi s prijetnimi temperaturami, tako da danes izkoristite za odhod na plažo. Jutri zjutraj pa imejte v mislih, ko se odpravljate v službo in ko peljete otroke v vrtec, da pospravite vse doma. Namreč pravijo, da bomo jutri zjutraj imeli padavine, ki se bodo nadaljevale potem tudi v popoldne. Danske ure.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Primorske veterinarske ambulante zavračajo navedbe, da po spremembi pravilnika na Primorskem ni več organizirane nujne veterinarske pomoči za male živali. Poudarjajo, da so že pred dvema letoma samoinicijativno vzpostavile lasten sistem, ki deluje 24 ur na dan in vse dni v tednu, ter temelji na sodelovanju več ambulant iz Izole, Kopra, Ankarana, Lucije, Hrpelj in Ilirske Bistrice. Lastniki lahko informacijo o trenutno dežurni ambulanti in kontakt dežurnega veterinarja dobijo s klicem v svojo običajno ambulanto, kjer jih o tem obvesti telefonska tajnica. Primorski veterinari poudarjajo, da je njihov sistem temelji na etični zavezi, strokovnem sodelovanju in prostovoljni organiziranosti. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je objavilo javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2027 in 2028. ŠOU povabi gostince, da se prijavijo na razpis. Pri morebitnih težavah z razpisno dokumentacijo in dodatnih informacijah se lahko obrnejo tudi na nje. Vsem bodo pomagali in ponudili vse potrebne informacije.
1: Zastoji še vedno na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno, če se vozite proti Kopru, in pa tudi na cesti Postojna Razdrto. Ostalih posebnosti vsaj zaenkrat, kot vidim, ni. Tudi na naši Šmarski cesti, ne pa tudi ne na cesti Lucija Strunjani in v obratni smeri. Če karkoli opazite, nam dejte to javiti na našo brezplačno telefonsko številko. Vozite previdno in srečno pot.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Dober dan, 35 minut imamo čez četrto uro, danes nadaljujemo v tem ponedeljku 24. avgusta in že čez nekaj trenutkov vas spomnim, da če poznate kakšnega prvošolca oziroma prvošolko, dejte si zapomniti našo telefonsko številko 031-533-288, ker jo boste potrebovali, da prijavite tega otroka na našen, prav poseben bi lahko rekli, na tečaj v navednicah. O čem se gre, vas spomnim takoj po treh hitih, prva začenja Marcela. Dober dan!

0: Daniel Powter in Bad Day na Capri su, 17 minut manjka še do petih in upam, da nimate slabega dne, če pa ga imate, ga vam bomo mi tudi malo polepšali. Polepšali pa bomo nekomu tudi prvi šolski dan, namreč zbiramo prijave, lahko prijavite, če poznate kakšnega prvošolca oziroma prvošolko, torej otroka, ki gre 1. septembra letos v prvi razred, namreč povabili jih bomo v naš radijski studio in prav 1. septembra v jutranjih urah bomo z njimi malo poklepetali, oni bodo z nami kot nekakšni radijski voditelji, da bo njihov prvi šolski dan še malo bolj poseben, kot bi sicer že tako ali tako bil. Tudi nekaj lepega jim bomo podarili, tako da če slučajno poznate zgovornega otroka, to je ali deklico ali dečka, ki gre 1. septembra v prvi razred osnovne šole, dejte nam napisati na 031-533-288. Že dovolj, če napisate, poznam nekoga, ki bi bil primeren za vas, bomo že vas potem mi poklicali, nam boste dali vse podatke in bomo potem tudi kontaktirali starše. Lahko pa nam seveda tudi starši pišete, če mislite, da je ravno vaš otrok primeren oziroma ustreza opisu, ki sem ga sedaj povedala. 15 minut imamo čez, 15 minut do petih imamo, 24. august je danes ponedeljek, naslednja na naši playlisti pa Olivia Rodrigo.
1: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
2: Kapris.
3: Poletje zakon.

0: V ponedeljek, 7. septembra, se vrača domov, se vrača domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali.
1: 3, 2, 1. Popolna kombinacija, nova kuhinja in čistoča brez skrbi v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
3: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
4: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
3: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
5: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
6: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek, vsak torek, v najbližjem Cineplexu.
8: Sem Janja Garmrit, ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
9: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
10: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
11: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
10: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
11: te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
10: Prijavi se še danes na arriva.si.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
13: Klub študentov občine Piran v petek 4. septembra organizira že tretji driving kino v Luciji. Uživajte v poletni klasiki Mamma Mia iz udobja svojega avta ob lokalnih ponudnikih hrane in pijače. Vstopnice so na voljo na spletni strani Entrio. Se vidimo!
14: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Pridruži se tudi ti. Vpisi na www.skflip.si, kamor spadaš tudi ti.
15: Klima on! Klima off.
16: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
15: Dan za plažo.
17: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
15: In Kapris. Sama uživancija.
0: Vse poletje. Sami hiti. No.

0: Purple Disco Machine. Eno minuto imamo čez peto, poglejmo vreme, novičke in pa promet.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 28 v Piranu, prav toliko tudi v Kopru, na Kozini 27 stopin, morje na študentu v Ankaranu pa ima tudi 28 stopin. Če pogledamo današnji dan, bo seveda do večera še jasno, tudi noč bo jasna, potem nekje okrog 4 ure zjutraj oziroma 4 zjutraj se bo malo pooblačilo in ta oblačnost bo trajala ves jutrišnji dopoldan in pa tudi popoldan, ko lahko tudi pade pri nas kakšna kaplja dežja. Ne bomo pa imeli jutri kaj manj stopinj kot danes. Kot vidim, zjutraj mogoče okrog 22, čez dan pa okrog 27 stopinj.
2: Ura je 5.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim.
0: Zjutraj se bo malo pooblačilo in ta oblačnost bo trajala ves jutrišnji dopoldan in pa tudi popoldan, ko lahko tudi pade pri nas kakšna kaplja dežja. Ne bomo pa imeli jutri kaj manj stopinj kot danes. Kot vidim, zjutraj mogoče okrog 22, čez dan pa okrog 27 stopinj.
2: Ura je 5.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na

0: Južno Korejo predvideno v septembru. ZDA naj bi kot razlog navedle omejitve glede razpoložljivosti ameriških sil zaradi vojne proti Iranu. Pentagon navedb Seula še ni komentiral. Team building Lakersov, ki ga je za svojo ekipo pripravil naš košarkaški as Luka Dončić, se končuje. Dopoldne so košarkarji obiskali ljubljansko porodnišnico in pediatrijo, kjer so otrokom delili podpise. Košarkarji so ob odhodu iz hotela podelili še zadnje podpise in se fotografirali z oboževalci, nato pa so sedli v avtomobile in se odpravili proti Brniku. El Nino ob visokih globalnih temperaturah prispeva k njihovemu dodatnemu naraščanju. Že letošnje leto bo morda rekordno, prihodnje pa bo skoraj zagotovo najtoplejše doslej. Na vreme v Sloveniji pojav nima večjega vpliva, bosta pa jesen in zima zaradi dolgoročnega segrevanja ozračja verjetno nadpoprečno topli. Letošnji koliščarski dan, ki bo 5. septembra prvič potekal ob koliščarskem naselju na Igu, bo posvečen pisatelju Janezu Jalnu in njegovemu romanu Bobri. Obiskovalcem bo življenje koliščarjev približal z delavnicami, predstavami, pogovori ter prikazal spretnosti, ki so jih obvladali nekdani prebivalci Ljubljanskega barja.
1: Še vedno imamo gnečo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Ostalih posebnosti pa vsaj za enkrat tukaj ne vidim. Prometno-informacijski center piše, da boste iz Kopra do Ljubljane potrebovali slabo urco, iz Ljubljane do Kopra pa uro pa 15 minut. Na naših lokalnih cestah pa vse v zelenem in vse je v redu, tako da kar pogumno na pot. Vozite seveda srečno in po predpisih, da se slučajno ne bo zgodilo kaj, kar nočemo.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
2: enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: In kar naenkrat je že 5 minut čez peto, danes je še vedno ponedeljek 24. avgust. Pogumno plujemo, bi lahko rekli temu, čez ta ponedeljkovo popovdne. Moramo pa povedati, da če smo, mislim, da 12. avgusta, če se prav spomnim, ja, to je bila sreda 12. avgust, pogledovali v nebo, ker smo čakali na sončev mrk, bomo ta petek gledali prav tako v nebo, v jutranjih urah čakali pa bomo nekaj drugega. Kaj je to, povem takoj po treh hitih. Prvi Afrojack in Aloe Black in my world.

0: svojo energijo rabimo. Turn me on, 15 minut čez peto, danes ponedeljek, 24. august. In po sončevem mrku, ki smo ga lahko spremljali letos 12. augusta, ravno ta petek, 28. augusta, prihaja še nekaj posebnega. Čaka nas namreč delni lunin mrk, pri katerem bo v Sloveniji približno 93% lunine površine v zemljini senci. Največja faza bo okoli 6:12 zjutraj, ampak takrat bo luna že precej nizko, tako da pri nas na obali imamo odlično prednost in to je odprt pogled proti morju in zahodnemu obzorju, zato bi moral biti prizor pri nas še posebej lep. Najbolje je sicer, da začnemo opazovati že okoli 4:30, ko bo luna še dovolj visoko, mrk pa bo takrat že zelo izrazit, ob največji fazi bo od polne lune ostal praktično le še svetu rob, luna pa bo počasi tonila proti obzorju in okoli 6:23 pri nas tudi zašla. Zdaj, za opazovanje ne potrebujete nobene posebne opreme, tako kot je bilo na primer za sončev mrk, ko ste rabili posebna očala, da zaščitite oči. Dovolj so na primer oči, odprto zahodno oziroma zahodno, jugozahodno obzorje in pa seveda predvsem malo dobre volje za zgodnje vstajanje. Tako da v petek ne pozabite, preden zjutraj hitite po kavo in v službo, vstanite malo prej, da boste imeli ta lep prizor za začetek vikenda, ta petek 28. augusta, torej že od 4. ure dalje, pa vse tam do 6:12, na primer bomo rekli, boste si lahko ogledali uživo lunin mrk tudi pri nas. Alex Warren pravi Fever Dream, mi pa pravimo Moon Dream.
1: Kapris.
2: Poletje je zakon.
1: Poletje je zakon.

0: sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
2: Frizura za 3 evre? Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
5: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
6: Auditori Portorož.
7: Auditori Portorož.
6: Morje doživeti. Zadnji vikend avgusta prinaša edinstven etnološki dogodek občine Piran. Solinarski praznik ob prazniku svetega Jerneja. V soboto, 29. avgusta, v Krajinskem parku Sečoveljske soline doživite vodene oglede parka in muzeje solinarstva, tržnico izdelkov, kulinariko, ustvarjalnice za male ter velike, pa ples in glasbo ter posebni poklon pesniku Tonetu Pavčku. Dogodek je brezplačen, podrobnosti na auditori.si.
8: Mobilni paket Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
9: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Zdaj na novi lokaciji v Pritličju. Poišči jih, niso daleč.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Casino.si.
12: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
13: Čubet pod Borovci. Ta četrtek nastopa Ani Smolar. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.

0: Dan kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Ma zdaj so ta pravi poletni večeri, se meni zdi, tako da trenutno imamo še temperature okoli 28 v Izoli, na poti na Brido v Ankaranu 29 stopinj, ampak danes zvečer se bo počasi vsaj malenkost ohladilo, tako da ena pijačka na vaši terasi mislim, da bo zagotovo prav prišla, ali pa en tufo, namreč morje v obmorskem parku Žusterna ima 28 stopinj, za karkoli se boste odločili, zagotovo bo prava izbira, če se odločite za oboje. Evo, to pa mislim, da je sploh top of the top.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Lepo popovdne želim Daša Mlakar. Kopalni avtobus iz Ilirske Bistrice že več kot 40 letja povezuje domačine z Močeniško Drago. Tja se poleti odpravljajo mladi, družine in starejši, ki jih poleg morja povezujejo tudi skupni spomini in dolgoletna tradicija. Za mnoge je dan ob morju postal preprost poletni ritual, ki ga ne želijo izgubiti. Močeniška Draga je za številne Bistričane že dolgo več kot zgolj poletna izletniška točka. Nad plažo, kjer danes stojijo vile in hoteli, so v času Jugoslavije v počitniških domovih, ki so jih postavila bistriška podjetja, kot so Tok, Lesonit in Transport, dopustovale bistriške družine. Tam so stali počitniški domovi številnih primorskih podjetij. Glasbena šola Koper sporoča, da je na voljo še nekaj prostih mest v podružnicah Izola in Piran. Svojega otroka lahko upišete v predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico ali pa na njegov najljubši inštrument.
1: Torej, na primorski avtocesti še vedno gneča med Uncem in Postojno proti Kopru in pa na cesti Postojna razdrto, ostalih posebnosti ni, tako da vse poteka gladko, brez posebnosti. Če se slučajno motimo, če ste vi karkoli zasledili, če se mi nismo, nam to tudi javite na našo brezplačno ali pa Facebook skupina, se jo poznate.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
5: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
6: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: 35 minut imamo čez peto, danes še vedno ponedeljek 24. avgust in da malo sprostimo naše možgane, naše telo, vam jaz zavrtim 5 hitov, da boste lahko med tem malo se ulegli, počivali na kavču, ker si zaslužite. Prihaja Sia, pa Teddy Swims, Ariana Grande, Ricky Martin, ta prvi pa Michael Patrick Kelly. Uživajte!
7: Michael Patrick Kelly!
6: Je kapris.
8: Morje, voda in sladoled.
9: Volet je zakon.

0: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Porsche, Koper.
2: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
3: Manca, ma kaj me čuješ?
4: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
3: Jaz sem te tev samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
4: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
3: Ja, ja, ma bodo Anka, Recycleman za bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
4: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
5: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
6: 3, 2, 1.
7: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
9: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
10: V veterinarski center Obala v Kopru.
9: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
10: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
9: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
11: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
12: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Temperature še vedno ustrajajo, tako da imate čas zaiti morda tudi na kolo. Zakaj pa ne? Ravno kar sem tukaj videla, ko sta se mimo našega radijskega studija peljala po moje oče pa sin. Tudi to je dobra ideja za današnji ponedeljkov večer. Temperature se bodo počasi znižale, ampak čez noč bomo imeli nekje 22-21 stopinj, tako da morda počakate še kakšno urico, da se še malo ohladi, potem pa pot pod noge oziroma kolo pod noge. Pogledamo še trenutne temperature. V Kopru imamo 28, v 29 imamo v Luciji. Če pogledamo na Postojnsko, v Postojni imajo 27 stopinj v tem trenutku. Če ste slučajno pa za en tufo, pa je morje pri Fornačah v Piranu ima 28 stopinj.
2: Ura je 6.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Grška vojska je v nedeljo začela premeščati enega svojih protiletalskih sistemov Patriot z otoka Karpatos na Kreto, kjer je oporišče, ki ga uporabljajo tudi ZDA. Finančni minister Združenih držav Amerike Scott Bessent je v nedeljo napovedal, da je pred Iranom gospodarski dan D. Ob tem je nakazal tudi ukrepanje proti državam, ki z njim poslujejo. Bessent naj bi podrobnosti o novih gospodarskih ukrepih ZDA proti Islamski republiki predstavil na današnji tiskovni konferenci. V obsežnem nočnem napadu z droni je bilo zadetih več lokacij v Rusiji, vključno z logističnimi centri spletnega trgovca Ozon. V Krasnodaru sta umrla dva otroka, 9 ljudi, med njimi 7 otrok pa je bilo poškodovanih, potem ko so ostanki drona padli na zasebni center za otroke. Rusko podjetje Ozon je bilo napadeno že tretjo zaporedno noč. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 2,6 centa na euro 60, liter dizla za 4,5 evra na rekordnih euro in 90 centov in liter kurilnega olja za 4,7 centa na euro 51. Te cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Primorske veterinarske ambulante zavračajo navedbe, da po spremembi pravilnika na Primorskem ni več organizirane nujne veterinarske pomoči za male živali. Poudarjajo, da so že pred dvema letoma samoinicijativno vzpostavili lasten sistem, ki deluje 24 ur na dan in vse dni v tednu ter temelji na sodelovanju več ambulant iz Izole, Kopra, Ankarana, Lucije, Hrpelj in Ilirske Bistrice. Lastniki lahko informacijo o trenutni dežurni ambulanti in kontakt dežurnega veterinarja dobijo s klicem v svojo običajno ambulanto, kjer jih o tem obvesti telefonska tajnica. Primorski veterinari poudarjajo, da njihov sistem temelji na etični zavezi, strokovnem sodelovanju in prostovoljni organiziranosti.
1: Zaključujemo z gnečo na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Ostalih posebnosti ni. Če na vaši poti karkoli opazite, pa dajte to kadarkoli vpisati v našo Facebook skupino Promet za obalo. Tam lahko res 24 ur na dan, 7 dni v tednu, kadarkoli napišete, kaj opazite. Naša brezplačna telefonska številka pa se za danes poslavlja in se bo ponovno vzpostavila jutri zjutraj od 6. dalje.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
5: enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je poletni Kapris in v tvoji družbi
3: Med za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
5: enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 7.

0: Športno novico za današnji konec, namreč spremljamo tudi Vuelto, kjer je naš Tadej Pogačar in sicer so organizatori pred nekaj trenutki odpovedali tretjo etapo in to 15 km pred ciljem zaradi tega, ker je kolesarje presenetil močan naliv s točo. Na pobudo Tadeja Pogačarja pa so potem tudi tekmo ustavili in jo potem tudi odpovedali, tako da Tadej Pogačar ostaja na prvem mestu, torej na vrhu, tudi po tej odpovedani tekmi. Se bo pa tekma jutri nadaljevala in sicer v Pirenejih, natančneje v Andori, kjer bo na sporedu zahtevna gorska etapa. Mi bomo seveda na Kaprisu tudi to spremljali, do takrat pa nas bodo spremljali dobri hiti. Bruno Mars, Alok in James Arthur, The Underdog Project, ta prva pa Sienna Spyro. Dober večer in uživajte, se slišimo ponovno jutri zjutraj, Kapris pa ostaja z dobro glasbo.
1: I'm Sienna Spyro.
2: I'm a serial lover, yeah. I'm a serial lover.
3: To je Kapris. Poletje je zakon.

0: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
2: ATX Taxi.
3: 051-88-4422.
2: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
4: V soboto 5. septembra ob 20. uri v magazinu Grando v Portorožu ženska klapa Fritole organizira že tradicionalni 8. festival klap. Pričakujejo vas klapa Fritole iz Pirana, kompanija Izolana iz Izole, klapa Maligrad iz Kamnika, klapa Puntape iz Novega Vinodolskega, klapa Castrum Veneris iz Kaštela, klapa Luka iz Rijeke, klapa Partenca iz Splita, klapa Okrug iz Čijova, klapa Dalmari iz Maribora in klapa Pinguentum iz Buzeta. Prodaja kart je na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Število kart je omejeno.
5: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
5: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar online za en opravek manj.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Porsche Koper.
9: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
10: Omogočite počitnice vsem otrokom.
9: Več o humanitarnem programu
11: www.zpms.si.
2: Siesta na plaži.
12: Poletje je zakon.
2: Gledanje slik z dopusta.
13: Pusti mozek, da počiva.
14: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
2: In Kapris. Uradni poletni radio.
15: Sami hiti,

0: Michael Schulze.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si. Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
2: Čubet pod Borovci. Ta četrtek nastopa Ali Smolar. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s pedalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
7: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.

0: Kia Bencic Cooper.
1: Kia Bencic Cooper.
0: Kjer je Kia doma.
2: Aqua Colors Poreč.
3: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
2: Aquacolors.eu.
4: ATX Taxi.
5: Nič 51 88 44 22.
4: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
6: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
4: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: Obala-nepremičnine.si.
8: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
4: Nova sončna očala.
9: Poletje je zakon.
4: Žar s kolegi.
10: Sama dobra družba, dobra glasba.
11: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
2: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite Maton, ki je z vami vse leto.
1: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata. Maton.si.
0: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
2: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
3: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
6: Konec počitnic? Nič hudega. V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni izzivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com. Preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše. Vstop je prost.
1: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Zadnji vikend avgusta prinaša edinstven etnološki dogodek občine Piran. Solinarski praznik ob prazniku svetega Jerneja. V soboto 29. avgusta v Krajinskem parku Sečoveljske soline doživite vodene oglede parka in muzeje solinarstva, tržnico izdelkov, kulinariko, ustvarjalnice za male ter velike, pa ples in glasbo ter posebni poklon pesniku Tonetu Pavčku. Dogodek je brezplačen, podrobnosti na auditori.si.
3: Radio Kapris in Zavod Jusi skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
7: Je poletni kapris.

0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.
0: Poletje na Kaprisu.
2: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
1: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
2: To poletje in vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
0: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
0: To je
4: Kapris.
0: Kapris.

0: Ovo je Kapriz.
1: To je Kapriz.
0: Kapriz.
2: Naši ulici zdaju trok večni. Kostan šesto i

0: Poletje.
1: Poletje.
2: Poletje na Kaprisu.
0: Poletje na Kaprisu.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: And this is a person.